Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: радіо накипіло.
1: Всім привіт! Я Олег Каданов. Слухайте радіо «Накипіло» – найпрогресивніше радіо Харківщини.

0: Де б ви не були, слухайте радіо Накипіло.
1: Знаю, що знаю, ти знаєш, як бавлюсь на дні.

0: Доброго дня, шановні слухачі, з вами Сніжана Чернюк. І пропоную вашій увазі розмову про те, як радикально змінилося бачення безпеки в Швеції в останні роки під впливом українського досвіду. З нами сьогодні Крістіна Андерсон, експертка з комунікації ризиків у Шведському агентстві цивільної оборони та стійкості. Крістіна Андерсон зазначає, що зміна в свідомості політиків відбулася ще в 2014 році, і тоді були прийняті перші рішення для зміцнення безпеки та зміни соціальної свідомості. І ці зміни стають усе виразнішими в останні роки.
1: I would say From a Swedish point, я
2: б сказала, зі шведського погляду, зміна безпекової ситуації в нашій частині світу відбулася у 2014 році, коли Росія анексувала Крим. Це був своєрідний сигнал тривоги, навіть для Швеції, що Росія насправді насувається, і тепер вони хочуть отримати більше влади тощо. Отже, коли йдеться про Швецію, то наші політики та наш уряд вирішили, що шведська тотальна оборона, ми називаємо її тотальною обороною, що військові збройні сили, але й решта та суспільства повинні справді почати готуватися до війни. Насправді. Отже, 2014 рік, я б сказала, під час анексії Криму. Але, звичайно, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році, це було величезною зміною безпекової ситуації і для Швеції також. Тож, у 2024 році ми розповсюдили брошуру про готовність серед усіх наших громадян під назвою «На випадок кризи чи війни». Тож ми хотіли, щоб наші громадяни також були готові до різних криз, таких як екстремальні погодні умови, нова пандемія, можливо, або кібератаки. Але також ми говоримо про загрозу війни. Тому ми хочемо, щоб наші громадяни також були готові до війни. Тож їм потрібно знати, як шукати укриття та як розпізнати, чиє попередження про повітряну тривогу. Тож вони повинні бути готові як морально, так і практично, зокрема, й до війни.
1: So they have to be both mentally and practically prepared also for war.
0: Я запитую, чи така підготовка для громадян лише теоретична, чи враховується також і практична?
1: Yeah, I would say both mentally.
2: Так, я б сказала, що обидва варіанти – морально. Ви повинні бути готові розумово, але також розуміти, що безпекова ситуація значно погіршилася після повномасштабного вторгнення в Україну. Це стосується і Швеції, тому потрібно бути морально готовим. Але також потрібно бути готовим, щоб мати змогу задовольнити свої найбазовіші потреби, такі як їжа, вода, зв'язок, опалення тощо, принаймні протягом тижня. Тому ми просимо наших громадян бути готовими та мати аварійний комплект принаймні на один тиждень.
0: У Швеції багато бомбосховищ або місць, які можуть бути швидко переобладнані під бомбосховище чи укриття, каже Крістіна Андерсон.
2: У Швеції досить багато бомбосховищ. У нас 65 тисяч бомбосховищ по всій Швеції. Так, воно може бути в квартирі, знаєте, в підвалі квартири, наприклад, можна знайти бомбосховище. У мирний час ми використовуємо бомбосховища як сховище, де можна поставити велосипед і, знаєте, всі ці речі. Але якщо буде оголошено стан тривоги або існуватиме ризик війни, нам потрібно звільнити ці бомбосховища за 48 годин, щоб люди могли там сховатися у разі бомбардування. Тож ми інформуємо наших громадян. Це також пояснюється в брошурі, яку ми розповсюдили у 2024 році. Ми інформуємо наших громадян, як працює бомбосховище і як вони повинні діяти, що вони повинні взяти з собою, якщо їм потрібно буде ховатися в сховищі. Наприклад, воду, їжу і, знаєте, такі речі. У середній школі...
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
2: НАТО. Як готуватися? А тепер уряд хоче запровадити це також у молодших класах із 7 років або, можливо, 10. Тож це все більше і більше входить до шкільних програм. Тож так.
0: Обов'язкова освіта щодо загальної оборони була впроваджена в школи торік, у 2025 році, розповідає експертка.
2: У середній школі це було запроваджено у 2025 році, тож це дуже нове в наших школах. Раніше у нас цієї теми в школах не було. Отже, це також ознака того, що уряд вважає ситуацію з безпекою дуже серйозною. І нам також потрібно навчати нашу молодь, школярів. Тож у 2025 році це було запроваджено у середніх класах. І я думаю, що, можливо, через 1-2 роки це також буде обов'язковим у молодшому віці у школі.
1: The younger ages in school.
0: Я запитала, чи в організації державної оборони враховується український досвід.
1: I'm actually not an expert in.
2: Це не моя експертна ділянка, як ми розвиваємо нашу оборону, тому що я спеціаліст з комунікації ризиків, але безумовно є обговорення. У Швеції тривають дебати щодо загрози дронів. Я думаю, що ми вкладаємо багато. Ми фінансуємо системи для виявлення дронів, а також для їх знищення. Тож ми повністю усвідомлюємо це. Ми дуже уважно стежимо за ситуацією в Україні. Ми здійснюємо багато візитів до України, щоб навчитися в Україні. Тож моє агентство, де я працюю, має багато співпраці з аналогічними агентствами в Україні, щоб дізнатися, як українці справляються з дронами, чого Швеція може тут навчитися. Тож ми вивчаємо це безумовно.
0: На початку війни та й зараз в Україні багато розмов про шпигунів і диверсантів. Я запитую, чи в Швеції також про це йдеться.
2: У Швеції, як і в більшості країн, я думаю, у нас є спеціальні агентства, які стежать за цим. Проте їхня діяльність засекречена, тож я не так багато про це знаю. Але, звичайно, у нас є експерти та спеціалісти, які працюють з такими загрозами та проблемами. Тож у нас є спеціальні агентства, що зосереджуються лише на шпигунстві, диверсантах та кібератаках. І останні – це величезна проблема, тому що у нас вже були кібератаки на системи у Швеції. Такі атаки вже тривають кілька років, тож ми вже піддаємося атакам, можна сказати, не збройним, але з боку IT-атак та кібератак. Це досить поширене явище у Швеції, абсолютно. Тож у нас є спеціальні агентства, які вивчають це та займаються такими загрозами.
0: Я також запитала, як громадяни Швеції реагують на таку інтенсивну підготовку до воєнного стану, можливого воєнного стану. Чи є такі, які кажуть, ну навіщо це потрібно, у моїй країні немає війни?
1: It varies, of course, but...
2: Таке трапляється, звичайно, у Швеції, але ми розповсюдили таку брошуру, як оця про готовність у 2024 році, вже у 2018 році, тож через 4 роки після анексії Криму ми розповсюдили першу брошуру серед усіх наших громадян. Тож вони цілком звикли до цього, як і ми на національному рівні, наш уряд, наші міністри, моє агентство, наприклад. Ми досить прозоро та відкрито говоримо нашим громадянам про загрозу війни, тож вони цілком морально підготовлені. Я б сказала. Також наші ЗМІ. Наші ЗМІ багато уваги приділяють війні в Україні. Що це може означати для безпеки Швеції? Що робить Росія? Що думає та планує Путін? Тож ми дуже-дуже уважно стежимо за цим. Щодня в ЗМІ можна знайти щось про Росію, Путіна чи війну в Україні. Також наш уряд. Як ви знаєте, ми також є новими членами НАТО. І це величезна зміна для нашої політики безпеки. Звичайно, це величезна зміна для всього, що ми робимо, коли йдеться про військові загрози тощо. Але я б сказала, що громадяни Швеції цілком обізнані з ситуацією. Звичайно, дехто вважає, що ми занадто зосереджуємося на загрозі війни. І що нам слід більше зосереджуватися на наслідках зміни клімату, наприклад. Але уряд дає нам сигнал, що ми повинні пріоритизувати загрозу війни. І також кажуть, що якщо ми будемо готові до загрози війни, ми зможемо впоратися з кількома іншими кризами. Я б сказала, що наші громадяни цілком підготовлені, принаймні морально. Можливо, 30-40% кажуть, що в них вдома є аптечка для екстреної допомоги, тож вони можуть протриматися тиждень або близько того. І ми також бачимо зростаючу залученість громадян. Те, що вони хочуть зробити свій внесок, вони хочуть бути залученими. Починають у своїй маленькій громаді зустрічатися та говорити про готовність. Або починають вирощувати овочі, які можуть бути корисними під час війни, наприклад. Тож ми бачимо зростання інтересу та зростання залученості до готовності, а також усвідомлення ризиків, я б сказала.
1: And also risk awareness, I would say.
0: Я також запитала, який приклад із досвіду України був найпереконливішим для експертки.
1: I don't think I'm the right person maybe to answer, because I haven't.
2: Не думаю, що я та людина, яка може відповісти, оскільки я не була в Україні, але кілька моїх колег, які більше працюють пожежники, відвідували Україну та інші колеги. Тож я б сказала, що ми вивчаємо та вчимося з багатьох різних речей: укриття, попередження про тривогу, як ви інформуєте своїх громадян, коли інтернет не працює, як використовуєте волонтерів, як пожежна бригада діє у разі вибуху бомби. бомби, багато різних речей. Ми вивчаємо багато різних аспектів того, як Україна справляється з цією ситуацією, і намагаємося вчитися більшості речей насправді.
0: Нагадаю про те, як радикально змінилося бачення безпеки та готовності до кризових ситуацій у Швеції після 2014 року під впливом досвіду війни Росії проти України, розповідала Крістіна Андерсон, експертка з комунікації ризиків у Шведському агентстві цивільної оборони та стійкості. Розмовляла Сніжана Чернюк.

включить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо на.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, повне дачку мать, і можеш мною розговіться.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: Та я відчуваю дамоклів меч.
0: І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: Нова музика на радіо Накипіло.
1: Не можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене просять.

0: так звучить радіо накипіло. Слухайте радіо накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

Україні 6 ранку. У червні 2023 року саксофоніст Андрій Левіщенко виконав гімн України на даху затопленого будинку в Херсоні, що став вірусним символом незламності після підриву Каховської ГЕС. А відео, зняте Оксаною Йоханнесон, облетіло світ, показуючи єдність та стійкість українців на тлі катастрофи. Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

помирають часи, не бирають в них живуть, помирають часи, не бирають в них живуть, помирають часи, не бирають в них живуть, помирають часи.

Трівії в театрі. Вона прекрасна, як храм. З нею сидів в партері поруч. Хвилювалася, як мак. З нею чоловік її сидів поруч. Прикрий знак. Я дивився на неї хвильно, як у вісні. Червонів, коли вона дивилась пильно, пильно в очі мені. І ніби сонний ходжу третій день. І ви спитаєте мене, хто вона? Я зустрів її в театрі. Ах, я не знаю сам.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я голе небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens. Powerful beings without the real beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: хотів розбудити.
1: У Харкові ранок. Радіо накипіло.
2: Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо накипіло.

радіо накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

ранку. Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Нова музика на радіо накипіло.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: супутні війська Збройних сил України.
1: Головний сержант на псевдоруха, тимчасово виконуючи обов'язки командира роти безпілотних авіаційних комплексів 153-ї окремої механізованої бригади. До Великої війни він був підприємцем-будівельником, але ще у 2016 році відчув поклик серця і доєднався до одного з добровольчих підрозділів. З початком повномасштабного вторгнення руха без вагань повернувся у стрій як доброволець. За час служби він пройшов майже всю лінію фронту. Боронив Донеччину, Харківщину, Сумщину, Запоріжжя та Херсонщину. Його військовий шлях – це досвід піхотинця та розвідника, який тепер допомагає йому ефективно керувати підрозділом крилатих розвідників та дронів камікадзе. Хоч війна і переросла в іншу фазу, але я вірю, що все налагодиться, каже воїн. Сьогодні колишній будівельник продовжує руйнувати плани окупантів, наближаючи час, коли знову зможе повернутися до мирного будівництва у вільній країні. Народ, що став військом, приєднуйся до сухопутних військ Збройних сил України.
0: Перемога йде за сильними.
2: Так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».
3: Я забув тебе на майданчику, кепку шарлаті хорне.
2: Слухайте радіо «Накипіло».

Хвильовий, Майк Йогансен, Наталія Ужвій, Лесь Курбас. Творили в Харкові. І якби могли, слухали б радіо «Накипіло».

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Російський безпілотник поцілив в адмінбудівлю у Харкові. Два села у Золочівській громаді постраждали від російських ударів. У Харкові з другого разу спробують продати будівлю колишньої школи. Подробиці в випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: Протягом доби росіяни завдали по харківському напрямку 3 авіаудари, здійснили 77 обстрілів, застосували 102 дрони. Окупанти втратили 46 бійців та 140 одиниць техніки і озброєння, повідомили у штабі 16-го армійського корпусу. За даними Генштабу Збройних сил України, 7 разів росіяни атакували позиції українських підрозділів поблизу Стариці та у напрямку Ізбицького, Охримівки, Колодязного. Ще 4 атаки відбиті у бік Куп'янська та Подолів.
2: Харківщина.
1: Одна людина загинула і 6 постраждали від обстрілів і атак, які росіяни здійснили по Харківщині. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 19 населених пунктів області і Харків. Сьогодні вранці стався удар ворожого безпілотника по Салтівському району міста. Зафіксовані пошкодження фасаду та вікон адміністративної будівлі та цивільного автомобіля. Інформація про постраждалих не надходила, повідомив начальник облвійської адміністрації Олексій Губов. Сьогодні вранці російські війська завдали удару безпілотником по селу Писарівка Золочівської громади. Ударом пошкоджений приватний будинок, сарай, господарчі споруди та автомобіль. Уночі інтервенти вдарили по Чорноглазівці Золочівської громади. Пошкоджень зазнали 2 будинки і господарчі споруди. Сталася пожежа, інформує керівник селищної військової адміністрації Віктор Коваленко. Поліцейську машину у старому Салтові атакував FPV-дрон. Сталася пожежа, минулося без поранених, повідомили у поліції. У Богодухівському районі російський дрон атакував цивільне авто. Загинула жінка, 2 чоловіків дістали осколкових поранень. У Богодухові постраждав 39-річний чоловік. У місті внаслідок російських ударів пошкоджені електромережі і автомобілі, інформують в обладміністрації. В Есхарі рятувальники гасили пожежу, що сталося після російського удару вранці 5 червня. Влучання сталося у гараж, поранена 75-річна жінка, інформує ДСНС області.
2: Харків.
1: У Харкові з другого разу спробують продати будівлю колишньої школи. На приватизаційний аукціон виставили нежитлову будівлю площею більше 3000 квадратних метрів по вулиці Сергія Тимошенка, 31, повідомляє Фонд державного майна України. Споруда має надійну капітальну конструкцію, бетонний фундамент, залізобетонні стіни, перекриття та сходові марші. Висота приміщень 6 метрів 60 сантиметрів, що створює значний потенціал для адаптації об'єкта під виробничі, складські та інші комерційні потреби. Технічний стан будівлі незадовільний. Вона пошкоджена унаслідок збройної агресії. Аукціон відбудеться 16 червня в електронній торговій системі «Прозоро продажі». Стартова ціна – 77 мільйонів 560 тисяч гривень. Прийом заявок на участь в аукціоні триває до 20-ї години вечора 15 червня. Зазначу, що 7 травня мав відбутися аукціон із приватизації цієї будівлі.
2: Про хороше.
1: У Харкові в саду Шевченка біля центральної алеї посадили молодий дуб. Як повідомили у центральному парку Харкова, дерево ростиме на місці великого клена, який довелося викорчувати, оскільки він засох. Найближчим часом озеленювачі посадять на алеях саду ще кілька дерев, зокрема дуби та катальпи. Зазначу, що у саду Шевченка росте близько 10 вікових дубів, одному з яких більше 350 років.
2: Погода.
1: Сьогодні до кінця дня у Харкові та області переважатиме мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря 23-28 градусів. Донатьте на потреби української армії, долучайтеся до спільноти Накипіло, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Вирішальний тиждень для Вірменії. Який курс обере країна на парламентських виборах?
4: Євроінтеграція чи повернення в орбіту Кремля?
3: Внутрішня політика під зовнішнім тиском Москви, як кремлівська пропаганда намагається
5: привести. Увага! Тривога у Харківській області триває.
3: Я Лариса Задорожна.
4: І я Дар'я Юрєва. Всім вітання. Це програма «Погляд» Української служби Польського радіо для закордону. Нас можна слухати в мобільному додатку «Польське радіо», на всіх стрімінгових платформах, а також на хвилях радіо «Накипіло», яке виходить у ефір з Харкова.
3: 7 червня Вірменія обирає новий склад парламенту. Ще кілька років тому ця країна здавалася однією з найстійкіших точок російського впливу на Південному Кавказі. Сьогодні, за лічені дні до парламентських виборів, ця картина стрімко розсипається. І в Москві це теж чудово розуміють.
4: Черневі вибори стають для Єревана не просто внутрішньополітичною подією. Це референдум про геополітичне майбутнє країни. Чи продовжувати курс на зближення з Європою та Сполученими Штатами, чи повернутися до орбіти Кремля. І про це будемо сьогодні говорити з вірменськими політологами, а саме з Робертом Гевандяном, експертом Вірменської ради, і Степаном Григоряном, керівником аналітичного центру з глобалізації і регіонального співробітництва.
3: Останній місяць перед виборчою кампанією у Вірменії проходив під знаком зростання тиску з боку Москви. Економічного, політичного, інформаційного. Кремль діє у звичній логіці. Не ультиматумами, а важелями залежності. Один із них – енергетика. На тлі зближення Вірменії з Заходом Росія нагадала Єревану, що країна може втратити пільгові ціни на газ, якщо продовжить дистанціюватися від російських інтеграційних так званих структур. Формально це виглядає як технічне попередження, по суті, як сигнал. Геополітичний вибір має свою ціну. І не тільки так Росія давить на Вірменію. Степан Григорян далі про це, також про те, хто ж йде на вибори.
6: Звичайно, загальна стратегія Росії – зробити усе, аби Вірменія не орієнтувалася на євроінтеграцію. Це їхнє максимальне завдання – не допустити європейського курсу Вірменії. Після 1 квітня, після зустрічі Ніколи Пашиняна із Путіним, після саміту Європейської політичної спільноти в Єревані та після візиту президента Зеленського до Вірменії, після усіх цих великих подій Росія буквально щодня вимагає від нас відмовитись від Європейського Союзу. Вони висувають попередні умови. Якщо ви продовжуєте курс на інтеграцію з ЄС, то повинні вийти з Євразійського економічного союзу. Буквально нещодавно були запроваджені серйозні обмеження щодо вірменського коньяку, вин, квітів, овочів, фруктів, мінеральної води. Російський ринок закривають для вірменських товарів. Тобто стратегічно Росія виступає проти нашої євроінтеграції, проти нашої військово-технічної співпраці із Францією та Індією. Усе це говориться практично відкрито. Тиск також є відкритим. Однак є й тактичні завдання. Одне з них таке. 28-29 травня в Астані відбувся саміт Євразійського економічного союзу. І Росія хотіла, щоб Нікол Пашинян поїхав на цей саміт. Він відмовився з цілком зрозумілих причин. Зараз триває виборча кампанія. Йому не до таких заходів. У будь-якій нормальній країні під час виборчого процесу лідер, якщо хоче переобратися, має бути зосереджений на кампанії. Однак Москва намагалася змусити його приїхати. Навіть віце-прем'єр російського уряду Олексій Овірчук заявив, що небажання Пашиняна приїхати свідчить про негативне ставлення до Євразії та Росії. Подібні меседжі лунають щодня. Ви навіть не уявляєте, я сам не міг би такого уявити, і ніхто не міг, що існує країна, де перші, другі, треті, четверті, п'ятнадцяті і 25-ті за рангом чиновники щодня виступають проти іншої держави. А йдеться ж про маленьку Вірменію. Раніше проти нас виступали Авірчук і Володін, голова Держдума, і ще раніше заступник міністра закордонних справ, і ще раніше сам міністр. Ми вже всіх цих чиновників знаємо на пам'ять. Це така хвиля, негативна хвиля проти Вірменії. Звісно, це пов'язано з виборами. Росія хоче, щоб перемогли її люди, її клієнтура. Є три головні опозиційні сили, пов'язані з російськими інтересами. Бізнесмен Самвел Карапетян, колишній президент Вірменії Роберт Кочарян та Гагік Цуракян. Бізнесмен, який симпатизує Лукашенку і підтримує з ним дружні стосунки. Вони очолюють партії, блоки, борються проти Ніколи Пашиняна та його партії. Росія хоче, щоб вони перемогли і використовує для цього, зокрема, такі механізми. Тому я би поділив відповідь на ваше запитання на дві частини. Перша – це тактичні завдання – змусити Ніколу Пашиняна взяти участь у саміті АЕС. Чому? Тому що Путін хотів порушити там питання виходу Вірменії з Євразійського економічного союзу. Це своєрідний шантаж. Якщо ви йдете до Європи, тоді виходьте уже зараз. Мета – змусити Пашиняна робити нечіткі заяви або навіть відмовитись від євроінтеграції. А стратегічно Росія, очевидно, хоче, аби Вірменія припинила орієнтацію на Захід, щоб не запрошувала до себе таких президентів, як президент України. Я вважаю ці вимоги неправильними. Ми суверенна держава. Ми маємо право ухвалювати свої рішення і не озиратися на Кремль.
7: Я вважаю ці требування неправильними. Ми суверенне государство. Ми маємо право робити наші шаги, не оглядуючись на Кремль.
4: Тож, посилюється політична активність проросійських сил усередині країни. Опозиційні партії, включно з новими об'єднаннями навколо великих бізнес-груп, колишніх еліт, прямо заявляють про необхідність повернення в орбіту союзницьких відносин із Росією. Та, звичайно ж, критикують курс уряду Ніколи Пашиняна. Продовжує Степан Григорян.
7: Ну, звісно, впливає цей фактор. Я би от...
6: Звісно, цей фактор має вплив. Я б ще додав сюди чинник, пов'язаний з біженцями з Карабаху. Це створює напруження і негативні емоції щодо влади. Але важливу роль також відіграє фактор мирних переговорів з Азербайджаном. Не всі сприймають їх як рівноправні переговори. Поширюються маніпуляції, мовляв, наші все здають і так далі. Це неправда, однак неважливо. Мирний процес з Азербайджаном ця проросійська опозиція трактує негативно. Так само і можливе відкриття кордону з Туреччиною. Хоча будь-яка нормальна людина розуміє, що це було б добре. Натомість проросійська опозиція починає нагнітати страхи. Мовляв, турки прийдуть, захоплять наш ринок і так далі. Тобто я хочу сказати, що саме ці політичні сили поширюють ті наративи, які хотіла б просувати Росія. Чому? Тому що Росія не зацікавлена в мирі у регіоні. Як вона може впливати на Азербайджан чи Вірменію, якщо конфлікт буде врегульовано? Якщо ми вирішимо конфлікт, у неї не залишиться важелі впливу, тому що в них немає технологій, в них нічого немає. Є лише груба сила і все. Очевидно ж, навіщо це потрібно азербайджанцям і вірменам? Ми хочемо нормально жити, співпрацювати. Так само і грузини. Усі ми хочемо співпрацювати, тому Росія не хоче тут миру. Вона хоче, аби постійно зберігалась конфліктна ситуація з Азербайджаном, щоб у Грузії були проблеми. Лише так вона може маніпулювати. Інших механізмів у неї нема. Коли Європа працює з Україною, Вірменією чи Молдовою, вона пропонує величезний пакет можливостей від допомоги у військово-технічній співпраці до водних проєктів, проєктів із посилення кордонів, підтримки демократії, верховенства права. Я хочу сказати, що Євросоюзу є що запропонувати, і Сполучені Штати також мають що нам запропонувати. А що може запропонувати сьогоднішня путінська Росія? Окрім кийка по голові, нічого. Саме це вони і роблять.
7: Ну, кроме там дубинки по голові, нічого не предложить не будуть. От вони це і роблять.
3: Тож, з одного боку, чинна влада, яка робить ставку на Захід, переговори з ЄС і США та спробу перетворити Вірменію на транзитний міст між регіонами, з іншого – проросійські сили. Однак факт залишається фактом. Вірменія більше не є такою частиною російської зони впливу, скажімо так. Це визнають і західні аналітики, і самі учасники виборчого процесу. Єреван одночасно веде переговори з Європейським Союзом, отримує підтримку Франції та США, обговорює інфраструктурні проекти, які мають з'єднати регіон з європейськими та близькосхідними маршрутами. Країна закуповує зброю натівського зразка, а не російського. І Роберт Гевандян наголошує, що Нікола Пашинян намагався під час виборчої кампанії чітко показати це протиставлення, що дає Європейський Союз і що дає Росія.
6: На цей момент вибори проходять під гаслом «мир або не мир». Пашинян намагається продати цю свою ідею, що ми йдемо створювати мир. Якщо до влади прийдуть люди, орієнтовані на Росію, то вони принесуть не мир. Чи буде це війна чи ні, це вже не так важливо. Однак той факт, що окрім партії Пашиняна шанс отримати владу у Вірменії мають лише сили, орієнтовані на Росію, змінює розуміння всієї суті політичного процесу. Тобто, дивіться, якщо не Пашинян, то люди орієнтовані на Росію. А це означає, що Вірменія змінює свою зовнішню політику. А це, в свою чергу, означає, що війна може наблизитись. Однак є люди, які не хочуть ні тих, ні інших. Просто в цих людей дуже мало ресурсів, щоб якось завадити одним взяти владу, а іншим залишитися в опозиції.
8: Як влясть, другим як опозиція.
4: Для Москви вибори у Вірменії можуть означати не просто втрату союзника. Країна в її ближньому зарубіжжі публічно переглядає геополітичну орієнтацію і не руйнується. Власне, це ми бачили вже у Молдові, де проросійські сили програли минулорічні парламентські вибори. В умовах війни проти України це сприймається в Кремлі особливо гостро, тому тепер Південний Кавказ стає другим фронтом впливу – гібридним, політичним, а також економічним. продовжує Роберт Гамандіан, експерт Вірменської ради.
8: Якщо смотреть глобально, то вони схожі.
6: Якщо дивитися глобально, то ситуації схожі, але є дуже важлива різниця. У Молдові вибори були за когось, за європейську орієнтацію або за російську орієнтацію. У нас у Вірменії вибори проти. Тобто люди, які голосуватимуть за Пашиняна, за нинішню владу, вони голосують проти повернення Росії. А люди, які голосуватимуть за російських олігархів, вони проти того, щоб Пашинян і надалі залишався лідером Вірменії. У нас вибір не стільки геополітичний, скільки заснований на ворожнечі між людьми. І те, що говорять про дуже глибокий розкол у вірменському суспільстві, це правда.
8: А що ще мій розкол в обществі, то це так.
3: Отже, Вірменія голосуватиме не лише за парламент, вона голосуватиме за модель свого майбутнього. Ну і Москва вдається до звичного набору інструментів, ми це бачили вже і в Молдові, і не тільки там, енергетична залежність, торгівелі, фінансові важелі, політична підтримка опозиції, ну, проросійської, звісно, опозиції, інформаційні їх кампанії, ну і така цитата, як вони люблять говорити, про ризики про західного курсу, та навіть не чурається більш серйозних погроз, що вже стосуються територіальної цілісності, розповідає Степан Григорян, керівник аналітичного центру з глобалізації регіонального співробітництва.
7: Ці угрози не діють. Ну, у нас нету общої сухопутної границі.
6: Наскільки я розумію, ці погрози не діють. У нас немає спільного сухопутного кордону із Росією. Тому їм буде важко проводити проти нас військові операції. Тобто вони не зможуть провести велику широкомасштабну атаку, але санкційна політика. Коли говорять про гібридну атаку, мають на увазі не лише дезінформацію та маніпуляції. Гібридні атаки можуть включати і окремі силові дії, наприклад, підірвати машину чи автозаправку. Це теж можливо. Я хочу сказати, що набір можливих кроків проти нас великий. Однак пряму військову операцію уявити важко, тому я не бачу, аби суспільство дуже злякалося. Більше того, думаю, це шкодить проросійським силам у Вірменії, бо виглядає так, ніби вони повністю кремлівські.

0: Вільна Вірменія, сам Вела Карапетяна, яка посідає друге місце. Якщо у Пашиняна близько 35%, то в опонентів 15-17%. Як ситуація розвиватиметься далі, сказати важко. Форс-мажори можуть усе змінити. Є скандали, жорстка боротьба, взаємні образи, атмосфера дуже напружена. Те, що називають хейт-спіч, проходить червоною ниткою через усю кампанію. Звісно, є й загальний фон російського тиску. Публікації про можливе втручання Росії мають під собою підстави, однак європейці допомагають. Вони сприяють проведенню чесніших і прозоріших виборів. Вони допомагають боротись з інформаційними загрозами. На мою думку, на цей момент Нікол Пашинян все ж таки залишається фаворитом. Однак є інша проблема. Йому потрібно отримати достатньо голосів, щоб не довелося формувати коаліцію. Тому що серед продемократичних сил я майже не бачу тих, хто має шанси пройти до парламенту. А політичні сили, які можуть посісти друге, третє чи четверте місця, це переважно проросійські. Це не відповідає настроям у суспільстві, але це не важливо. Такі реалії.
1: Проросійські. Це не відповідає настроєнню в обществі, але не важливо. Реалії такі.
2: Однак ефект цих інструментів, до яких вдається Росія, уже не той, що, скажімо, 10 років тому. Питання, чи залишиться країна в орбіті Росії, нехай навіть частково, чи остаточно.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
2: Західної зовнішньої політики, відповідає Роберт Гавандян.
4: Атмосфера напряжена, можна сказати, що...
0: Атмосфера напружена. Можна сказати, що йде боротьба між вірменами, людьми, які дуже цінують державність Вірменії, які хочуть, щоб Вірменія залишалась незалежною, та між російськими грошима. Я б назвав це так. Гібридна війна триває, і на цьому етапі гібридної війни Росія використовує все можливе, щоб у Вірменії люди, які бояться можливих проблем із безпекою, можливих проблем із Азербайджаном, Туреччиною тощо, пішли на вибори і проголосували за російську олігарха Самвела Карапетяна або за інші партії, які так чи інакше асоціюються із Росією.
2: Останній місяць перед вибором у Вірменії виглядав не як звична кампанія, а як жорстка боротьба за регіон, який поступово перестає бути своїм. Вірменія офіційно заявила, що не буде видавати Росії політичних біженців, навіть за її запитом. Сказала до побачення російським прикордонникам. Вони стояли в аеропорту Єревану там на кордонах. І, власне, це дуже така протилежна ситуація, тому що діється зараз у сусідній Грузії, де Москві вдалося все ж таки тою чи іншою мірою контролювати політичні процеси в країні. І Грузія взяла курс на багато речей подібних, як в Росії, наприклад, іноагенти, або ті меседжі, які несла, хотіла вкинути Росія, що ось дивіться, буде війна як в Україні, або щось інше. А от в Вірменії це зараз не вдається. І це дуже нервує Кремль. Степан Григорян наголошує, що Росія просто так не відпустить Вірменію.
1: Більший вес має Арменію превратити в форпост.
0: Важливіше перетворити Вірменію на форпост. Звісно, логіка підказує, що навіть якщо Росія перетворить Вірменію на форпост, а це дуже складно, то тоді було б логічно відкрити дороги і контролювати їх. Однак я не думаю, що це їхня мета. Я переконаний, що їхня мета лише перетворити нас на форпост, посилити тут свою військову присутність і тримати ситуацію під контролем. І все, більше нічого. Тому що їхня концепція – це концепція примусу, силового впливу та протидії приходу Заходу на Південний Кавказ. Розумієте, чому зараз у Росії такий галас проти нашої євроінтеграції? Вони ж прямо говорять, мовляв, Євросоюз став військово-політичним блоком, а не економічним, тому ми проти вашого курсу. Тобто, що я хочу сказати, мені здається, що там немає жодної конструктивної складової. Вони хочуть перетворити Вірменію на форпост, заблокувати можливі дороги, і саме так я це бачу. Я не бачу тут жодного іншого конструктивного елементу, це лише деструкція.
1: Конструктивного якогось елемента не бачу, тільки деструкція.
5: Окреме питання – це військовий контингент Росії, який знаходиться у Вірменії. Військова частина залишилася ще з радянських часів у місті Гюмрі. У Єревані визнають, що швидко з нею не вдасться розпрощатися. Але в такому випадку чи немає

0: загрози повторення кримського сценарію з російським Чорноморським флотом, який знаходився у Севастополі, розповідає Роберт Гавандян.
1: Гібридна війна можлива. Відкрита – ні. Я поясню, чому. Гібридна війна уже триває. Днями з'явилася інформація, що керівник російської бази в Гюмрі проводить бесіди з людьми, які працюють на цій базі. Багато громадян Вірменії працюють на російській базі в Гюмрі, і їм пропонують голосувати за Самвела Карапетяна та його політичну силу. Відкрите втручання неможливе, тому що, по-перше, там дуже мало людей, російських військових небагато. Якщо не помиляюся, йдеться приблизно про 2000 осіб. І Вірменія не Крим. У Вірменії немає такої маси людей, які підтримали б російське військове вторгнення або будь-які військові дії. Крім того, Вірменія не має спільного кордону з Росією. Тобто військова база може щось зробити лише в тому разі, якщо матиме підтримку ззовні. А якщо підтримки немає, кордону немає, російського вторгнення немає, то діяльність бази може дуже швидко локалізуватися і нейтралізувати. Це, звісно, розуміють і в Росії, тобто відкрито виступити проти Вірменії російська база не може. Однак гібридні дії вже зараз відбуваються.
2: Ці російська база не може, но гібридні дії вже зараз відбуваються.
3: Ну і щоб закінчити з цією картиною, малюванням цієї картини навколо виборів у Вірменії, є дуже важлива річ, яка заважає Кремлю застосувати силу, якби там захотіли помститися Єревану. Ну, давайте так, це теоретичний сценарій, але раптом, якщо все ж таки цей реалізувати український сценарій захоче Москва у Вірменії, так от у неї і у Росії немає спільного сухопутного кордону, як наголосили наші співрозмовники. І тому Москва буде продовжувати тиснути політично, намагаючись розхитати Вірменію зсередини, розколоти буквально, оскільки все одно є ті, хто дивиться на Росію, і такі люди залишаються у Вірменії. Але сподіваємося, що все ж буде безуспішно розколоти Вірменію, і тому будемо слідкувати далі, і, власне, будемо говорити вже про результати виборів у Вірменії.
0: І на цьому ми, Дар'я Юрєва та Лариса Задорожна, прощаємося з вами. Це була програма «Погляд» Української служби Польського радіо для закордону. Тож, почуємося за тиждень.

0: Мама!
1: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.
2: Відкрий очі, не перше, не останнє. Чогось ти хочеш тут один з мільйонів. Одним на мільйон бути тебе рахують, лічать мовчки.

0: ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: Російський безпілотник поцілив в адмінбудівлю у Харкові. Згасла у Золочівській громаді, постраждали від російських ударів. У Харкові з другого разу спробують продати будівлю колишньої школи. Подробиці у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: Протягом доби росіяни завдали по харківському напрямку 3 авіаудари, здійснили 77 обстрілів, застосували 102 дрони. Окупанти втратили 46 бійців та 140 одиниць техніки і озброєння, повідомили у штабі 16-го армійського корпусу. За даними Генштабу Збройних сил України, 7 разів росіяни атакували позиції українських підрозділів поблизу Стариці та у напрямку Ізбицького, Охримівки, Колодязного. Ще 4 атаки відбиті у бік Куп'янська та Подолів.
2: Харківщина.
1: Одна людина загинула і 6 постраждали від обстрілів і атак, які росіяни здійснили по Харківщині. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 19 населених пунктів області і Харків. Сьогодні вранці стався удар ворожого безпілотника по Салтівському району міста. Зафіксовані пошкодження фасаду та вікон адміністративних будівлі та цивільного автомобіля. Інформація про постраждалих не надходила, повідомив начальник облвійської адміністрації Олексій Нігубов. Сьогодні вранці російські війська завдали удару безпілотником по селу Писарівка Золочівської громади. Ударом пошкоджений приватний будинок, сарай, господарчі споруди та автомобіль. Уночі інтервенти вдарили по Чорноглазівці Золочівської громади. Пошкоджень зазнали 2 будинки і господарчі споруди. Сталася пожежа, інформує керівник селищної військової адміністрації Віктор Коваленко. Поліцейську машину у старому Салтові атакував FPV-дрон. Сталася пожежа, минулося без поранених, повідомили у поліції. У Богодухівському районі російський дрон атакував цивільне авто. Загинула жінка, 2 чоловіків дістали осколкових поранень. У Богодухові постраждав 39-річний чоловік. У місті внаслідок російських ударів пошкоджені електромережі і автомобілі, інформують в обладміністрації. В Есхарі рятувальники гасили пожежу, що сталося після російського удару вранці 5 червня. Влучання сталося у гараж, поранена 75-річна жінка, інформує ДСНС області.
2: Харків.
1: У Харкові з другого разу спробують продати будівлю колишньої школи. На приватизаційний аукціон виставили нежитлову будівлю площею більше 3000 квадратних метрів по вулиці Сергія Тимошенка, 31, повідомляє Фонд державного майна України. Споруда має надійну капітальну конструкцію, бетонний фундамент, залізобетонні стіни, перекриття та сходові марші. Висота приміщень 6 метрів 60 сантиметрів, що створює значний потенціал для адаптації об'єкта під виробничі, складські та інші комерційні потреби. Технічний стан будівлі незадовільний. Вона пошкоджена унаслідок збройної агресії. Аукціон відбудеться 16 червня в електронній торговій системі «Прозоро продажі». Стартова ціна – 77 мільйонів 560 тисяч гривень. Прийом заявок на участь в аукціоні триває до 20-ї години вечора 15 червня. Зазначу, що 7 травня мав відбутися аукціон із приватизації цієї будівлі.
2: Про хороше.
1: У Харкові в саду Шевченка біля центральної алеї посадили молодий дуб. Як повідомили у центральному парку Харкова, дерево ростиме на місці великого клена, який довелося викорчувати, оскільки він засох. Найближчим часом озеленювачі посадять на алеях саду ще кілька дерев, зокрема дуби та катальпи. Зазначу, що у саду Шевченка росте близько 10 вікових дубів, одному з яких більше 350 років.
2: Погода.
1: Сьогодні до кінця дня у Харкові та області переважатиме мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря 23-28 градусів. Донатьте на потреби української армії, долучайтеся до спільноти Накипіло, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Данія, Україна тільки на Мегого. Національна збірна продовжує підготовку до Ліги Націй. Наступний етап – перевірка сил на фоні суперника, який сенсаційно не вийшов на чемпіонат світу. Вболівайте 7 червня о 19:30.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває. Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Психотерапевтична п'ятихвилинка.
6: Популярна психологія – це сучасний феномен, інтернет-феномен. З ним знайомі усі – тренінги, книжки, поради та покрокові інструкції на кшталт «10 кроків до жіночності», «15 сходинок до багатства», «Позбавлення від дитячих травм за 3 дні». Яскраво, просто, дуже конкретно, але не тільки не працююче, а й, можливо, навіть таке, що може відверто нашкодити. Про небезпеку попсової популярної психології будемо говорити сьогодні. Перша і найочевидніша проблема – це одноманітність популярної психології. Однакові підходи та пропозиції абсолютно для усіх. Жодного натяку на персональний підхід та увагу до особливостей особистості. В кращому разі неперсоніфікований підхід виявиться просто непрацюючим, а ось в гіршому спричинятиме відчуття меншої вартості. Уявіть собі думки конкретної людини, яка розмірковує таким чином. Всім допомагає та працює для усіх. Принаймні, так було заявлено, я читав або читала, а ось мені не допомогло. Очевидно, щось дуже сильно не так саме зі мною. Такі висновки, особливо підкріплені коментарями реальних людей, друзів, колег, яким нібито допомогло, призводять до відмови пробувати взагалі щось та остаточно зупиняють спроби покращити своє життя. Постійні узагальнення та готові рецепти також негативно впливають на здатність бути уважним до персональних проявів свого стану, своїх емоцій, своїх думок та потреб. А це, в свою чергу, ще більше поглиблює розрив між тілом та психікою, коли неусвідомлені психічні процеси починають відіграватися вже тілесно. Таким чином формується психосоматичний симптом. Спроба знайти його розуміння в таблицях та списках з мережі інтернет невідомого авторства знову ж таки погіршують ситуацію. Це ще один крок до втрати розуміння себе. Очевидно, що результатом розчарувань у популярній психології стає і побічне несприйняття вже психології доказової, побудованої саме на пошуках індивідуальних розумінь станів та симптомів конкретної людини. До того ж, обіцяна швидкість та легкість вирішення будь-якої проблеми відверто обманює тих, хто потребує кваліфікованої допомоги, наприклад, психіатра або довготривалої роботи з психотерапевтом. Наприклад, розлад адаптації може за таких умов перетворитися на посттравматичний стресовий розлад, депресивні та тривожні розлади можуть стати хронічними. За доволі короткий проміжок часу проблема не просто повернеться, а й буде мати вже більш глибоку та складну для вирішення форму. Легкі та примітивні пояснення та зв'язки типу проблеми в стосунках, проблеми з батьком, прагнення постійно перевірити, чи закриті двері – це точно обсесивно-компульсивний розлад. Нестабільність шийних хребців – треба шукати психологічну опору. Не хочеш бути активним в соціумі – подумай, чи немає в тебе аутизму. Можуть створити основу для самонавіювання. Додайте сюди вплив кіно та літератури – і ось маємо людину, що встановила собі діагноз та будує своє життя навколо нього. На жаль, вірогідність того, що наступним кроком буде спроба розібратися на прийомі у компетентного спеціаліста, невисока. Простота та обіцяна швидкість, і ось вже черговий марафон або тренінг, скоріше будуть в нагоді в спробі самодопомоги. На цьому, власне, і побудоване замкнене коло бізнесу популярної психології. Тож, якщо ви проходите вже не перший тренінг чи марафон, опанували всі можливі списки і рекомендації від гуру з інтернету, а замість полегшення отримали запрошення на черговий захід, час подумати, чи не є ви тією самою жертвою швидкої інтернет-психології. Бережіть себе, довіряйте спеціалістам та до нових корисних зустрічей у ефірі.
0: Психотерапевтична п'ятихвилинка.

Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо «Накипіло». Увага! Тривога у Харківській області триває.

Світ змінюється щосекунди, але жодна країна не пристосована до цих змін. Хто буде перший, то горячі лютому, мені здавалось, це ж будемо ми. Кров, ненависть, біль та гордість за націю міксуватимуться в коктейль, ми його вип'ємо, оптика стане точною, і все по-новому понесеться тепер.

0: Пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Алло, говорить Харків. Говорить Харків.
3: Говорить радіо «Накипіло».

0: політик.
1: Соціальна реклама на радіо накипіло.
2: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 8 39. Бригада «Гард». 067 19 29 8 39.
3: Якщо ви зазнали збитків, втрат або шкоди внаслідок повномасштабної війни Росії, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Наразі реєстр не виплачує компенсацій, однак подана заява – це вже сьогодні офіційна фіксація збитків і можливість отримати відшкодування у майбутньому. Дізнатися, хто може подати заяву, які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.
3: Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
1: Соціальна реклама на радіо накипіло.
4: Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо накипіло.

0: скаже ніхто.
1: Так звучить радіо Накипіло.
2: Поклич мене в ліце.
1: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

давай чесно, Росія як концепція, гнила історія. Її болотом не дарма назвали, бо вона може засмоктувати. Прикинь, вони виділяють кілограми грошей кожен місяць тільки на те, щоб створити в тебе бажання повірити.

0: Я повністю вже не викину з себе цього. Але можу дати приклад, щоб це зробили молоді. Молодість все змінює.
1: День у Харкові. Радіо накипіло. Так звучить радіо накипіло.

0: так звучить радіо накипіло. Слухайте радіо накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Данія, Україна тільки на Мегого. Національна збірна продовжує підготовку до Ліги націй. Наступний етап – перевірка сил на фоні суперника, який сенсаційно не вийшов на чемпіонат світу. Вболівайте 7 червня о 19:30. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Харків, Харків, де твоє обличчя? На радіо накипіло.

підо мною. Над мною, підо мною. Над мною, підо мною. Над мною, підо мною. Ритмічний рух.

Всім привіт, на мікрофоні молодий харківський гуртанок на Майдані Конго. Мене звати Фозі і вітаю вас на хвилях найкращого в світі і всесвіті радіо «Накипіло».

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло.
1: Падають по щоках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо Накипіло.
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця. Не поможе тоді вже нічой ніхто тобі, як до тебе любов завіта.
0: День у Харкові. Радіо Накипіло.

0: Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.
1: Абрикосові дерева за вікном. Шлях до школи через волошкове поле. Так шкода, що всі мої фотоальбоми

0: вантажники шепочуться на ось, знову смертю смерть поборов. І валить правим прямим просто під дих за кожний із заподіяних ними лих, оскільки Бог справді справа завзятих і молодих.
1: В Україні друга година. Новини на радіо Накипіло.
2: Журналісти України відзначають професійне свято. Ворожа пропаганда продовжує дезінформаційну кампанію. Російські терористи атакували машину Укрпошти поблизу Балаклії. Детально далі у випуску в студії Яша Томський. Вітаю.
3: Тема дня.
2: Сьогодні в Україні відзначають День журналіста. Свято встановлене 25 травня 1994 року указом президента України Леоніда Кравчука на підтримку ініціативи делегатів першого всеукраїнського з'їзду редакторів газет і журналів. За дату святкування визначене 6 червня, день прийняття у 1992 році Спілки журналістів України до Міжнародної федерації журналістів. За даними аналітичного сервісу Open Data Bot, в Україні наразі налічується майже 7 тисяч чинних медіаліцензій. У Харкові зареєстровано 170 медіа, що є одним із найвищих показників серед українських міст. Харків випереджає Дніпро і поступається Києву, Львову та Одесі.
3: Новини з фронту.
2: Російська пропаганда продовжує дезінформаційну кампанію проти України. Як інформує Центр протидії дезінформації, цього разу окупаційне угрупування військ «Сєвєр» поширило сюжети з Вовчанського напрямку, в якому стверджується, що нібито військовослужбовці 57-ї окремої мотопіхотної бригади Збройних сил України закатували мирного жителя та залишили на стіні націоналістичні гасла. Відео має ознаки постановки, у ньому відсутні будь-які географічні чи візуальні ознаки для ідентифікації місця зйомки чи особи загиблого. Водночас написи з націоналістичними гаслами на стіні є додатковим маркером фабрикування, адже навмисне розвішування таких ярликів є класичним штампом російської пропаганди. Звинувачуючи українську армію у тактиці випаленої землі та нібито вбивствах цивільних, пропагандисти прагнуть перекласти на Збройні Сили України відповідальність за реальні та задокументовані воєнні злочини, які вчиняє армія РФ. Подібні інформаційні вкиди мають на меті виправдати високі втрати російської армії на фронті та демонізувати українську армію. Також ворог прагне залякати цивільне населення у прифронтових зонах, щоби зірвати евакуацію, зазначають у Центрі протидії дезінформації.
3: Харківщина.
2: Сьогодні російський FPV-дрон вбив мирного мешканця села Любанівка. Як повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко, подія сталася сьогодні близько 6 ранку на автодорозі між Прудянкою та Слатиним, коли чоловік їхав на скутері у бік Слатиного за продуктами. Сьогодні вранці окупанти вдарили по критичній інфраструктурі в Шевченківській громаді на Куп'янщині. У селі Мирному в ході атаки трьох безпілотників типу «Молнія» пошкоджений об'єкт газового підприємства, повідомив начальник Куп'янської райвійської адміністрації Андрій Канашевич. У 9:30 російські інтервенти завдали авіаудару по Золочівській громаді. 4 керовані авіабомби влучили по околицях села Одноробівка. Інформація про пошкодження і потерпілих не надходила, повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко. Учора російські терористи атакували пересувне відділення Укрпошти поблизу Балаклії. Постраждали працівники пошти. Про подію повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський. За його інформацією, співробітники отримали легкі контузії та гостру реакцію на стрес. Автомобілі зазнали незначних пошкоджень. Допомагайте Збройним силам України, долучайтеся до спільноти «Накипіло», слухайте радіо «Накипіло».
1: Новини на радіо «Накипіло».

0: На радіо накипіло.
1: Ну, поїхали. Всім доброго ранку, доброго вечора, доброго обіду. Вас вітає музичне бубу на радіо накипіло. І мене тут Олександр Сердюк, і це наш подкаст про музику. І так приємно, що нарешті, на жаль, ти вже другий будеш у мене. З таким прекрасним прізвищем людина. Mm-hmm. З таким прізвищем.
2: За сьогодні?
1: Ні, за моє життя. Був Максим Сердюк, у нас є третій, цей з журналу «Слухи», той, що робить фільми зараз про Назарія Яремчука, вийшов про Вакарчука у цей фільм, це ж він знімав про Кіонельця. Так що у нас є третій бро. У нас є третій талановитий бро з Олександрії. А сьогодні у нас Олег Сердюк, екс-учасник гурту «Люк». Хто ти? Продакшн ти робиш? Ти людина, яка робиш?
2: Зараз?
1: Зараз ти військовий харці. Завжди хотів спитати, бо мені так було сумно, коли я колись питав, я хотів пана Олега запросити на фестиваль «Судова собака Джекі Чан», бо ми завжди чекали щось цікаве, щоб зробити. Я кажу, а ти можеш свій юнат зробити знову? Він каже, та я вже загубив купу всіх цих примочок, бо там щось таке було складне. Я хочу з двох питань почати. Перше питання, як ти, хто тебе перше вкусив, що ти став творчою людиною з дитинства? Це батьки тобі привчили? Чи що було перше, музика? Хто тобі показав то піаніно? Чи що, як ти взагалі побачив це піаніно? І це перша частина питання, так. Да.
2: Угу. Це більш про жажду уваги до своєї персони.
1: Серйозно?
2: Дуже хотілося уваги, так. Да. Ну, це довга історія. Взагалі, там, в інструмент піаніно я закохався, коли був колись там з батьками дуже давно в Криму. Ми жили на якійсь квартирі, просто приватна квартира, де ми знімали кімнату, і там я побачив піаніно, сказав, все, хочу. Потім був дуже важкий період 7 років навчання на цьому піаніно. Да, і я бросав декілька разів, але вже це було десь на 5-му році, я вже вирішив, що все, з мене досить, це дуже важко. Але батько вмовив, говорить, ну що ти вже закінчити, 2 роки залишиш. І потім вже, коли я якось ходив на якісь концерти харківського гурту, зрозумів, а я ж вмію, можна купити синтезатор і вже якось там щось робити. Ну і плюс ти на сцені, це ж клас.
1: Давай тоді зразу закінчу. Коли ти зрозумів, що, ну, мабуть, вже щось уже як-то вже я щось уже як-то не музикант, вже щось мене це як не пре, і от всі я примочечки пороздаю, і, ну, прийшов вже такий момент, да?
2: Прийшов, да, звісно, наситився. Ну, з «Люками» був дуже класний період, взагалі я згадую, як один з найкращих...
1: ми ще поговоримо, не переживай.
2: Да, моментів в житті, і взагалі, як, скажімо, більше, як коло спілкування, дружба, ось це, я все проживав в «Люки» дуже насичено. А коли вирішив, що досить, це, не знаю, в якийсь момент було зрозуміло, що ти вже все, що хотів, там сказав. І більше, мабуть, вже не те, що нічого сказати, а настільки ти змінився як людина, настільки індустрія музична змінилася, що, що, ну, якось було відчуття, що треба колись рухатись в іншу сторону. Що я можу продовжувати, але це буде трошки насильство над собою.
1: А перший гурт, ти пам'ятаєш, коли це все сталося? Як він називався?
2: «Альма-Матер» був такий гурт. Wow. Ну, це гурт, який був більш-менш схожий на справжній гурт.
1: Ага.
2: Ми в школі грали з хлопцями в академзал, да, це називалося?
1: Мабуть,
2: да. Якось так, в школах.
1: Зал, да. У нас столова була в школі. І
2: актовий зал.
1: Актовий зал був там, бо і столова, і актовий зал було в одному приміщенні.
2: Ну, ось, як в ресторані майже. Там їдять. І, ну, це я не рахую. «Альма-Матер» була така група харківська. Мені тоді пощастило там познайомитися на якомусь фестивалі з ними. І там вже я намагався щось там вигадувати, вже якусь музику придумувати разом з ними.
1: Було дуже цікаво. «Альма-Матер» вже був?
2: Ні, не «Альма-Матер». До цього я грав як сесійний музикант в групі «Містеріос».
1: О, що ти
2: старі? Ну, це такі метри металу.
1: Серйозно, ти там був теж?
2: Так. У нас було довго.
1: А якісь записи залишилися «Альма-Матер» і «Містеріос», не знаєш?
2: Я думаю, що можна знайти.
1: І після «Альма-Матер» стався вже з вами «Люк», так?
2: Ми грали на якомусь спільному фестивалі, там я хлопці побачив, вони підійшли і сказали, нам потрібен клавішник.
1: Тобто до тебе вже гурт існував, так?
2: Так.
1: І вони вже прямо називалися «Люк».
2: Вони зібралися і буквально відіграли там декілька концертів. І вони шукали клавішника, ось на концерті якомусь мене.
1: «Люк», ну, давай вже, я думаю, це питання начув 20 років. Ну, чому, по-перше, «Л» англійською, «Ю» українською, «Кей» англійською? Дуже важко знайти, по-перше, зараз. Ну, тоді, що стрімів нас не було. Зараз дуже важко знайти це. Ну, розкажи, будь ласка, для нового покоління, бо як ти відчуваєш, що вже вам дихають спину реюніонами і платівками, давайте перезапускати. І молоді вже нові, ексі-джазісти вже говорять, що є класний такий гурт «Люк». І по-любому треба повторити цю інформацію для...
2: Можливо, ми змінимо першу букву, тому що це було дуже концептуально на той момент, але виявилося, що коли з'явилися мережі інтернет, це було вже...
1: Ну, розкажи, в концептуальні дела вже в 2026.
2: Ні. Це дуже важко зараз пояснити, тому що час змінився, ми змінилися. Як ми про це думали і як ми це вигадували?
1: Признайся, там Люфтваффе, да? Типа перша L.
2: Ну, там було ім'я собаки взагалі спочатку, Люк. Це була така собака нашої знайомої, її звали Люк. Нам дуже сподобалось, це дуже коротко, небагато букв, а L, ну, це вже така юнацька бажання якось виділитись.
1: Що ти не договориш, ладно, потім за ефіром скажеш, що там за буква L. Просто і матів нема на букву L. Що ви там могли скрити таке? Блін, мені нещодавно згадала історію, по-моєму, Стас Конов розповів. Це дуже смішна історія, ну це дуже класно описує Олю. Щось, коротше, в якомусь інтерв'ю вона сказала, чим надихається гурт Люк. І вона тоді з якимось своїм, ну, каким-то кавалером, кавалер слухав Гражданську оборону. Ти пам'ятаєш це інтерв'ю? Десь вона сказала, чим надихається гурт Люк? І вона сказала, Гражданської оборони. Це мені Стас Конов. І вона каже, ми ж гоніш. Це дуже смішна історія. В першому блоці у нас завжди артист обирає музику, бажано українського музиканта, щоб ти хотів, щоб послухав сьогодні від тебе.
2: Ух, я не готовий прямо.
1: Я знаю, що ти не готовий, я тебе питаю. Ну, давай перше, що приходить в голову.
2: Давай щось, може, з Антона Сліпакова.
1: О, давай, Варнякання, да, виходить?
2: А давай якісь ранні їх роботи ще з...
1: Вагонами?
2: Ні, з попереднім проєктом взагалі.
1: Я і друг мій грузовик, а там ж Касапська, да? І все.
2: Ай-яй-яй, точно.
1: Там є одна тільки пісня у нього, я забув. Можемо поставити її?
2: А, ладно, давай тоді Вагони з жатих, можна буде простіше знайти.
1: Там, давай. А яку ти хочеш пісню? Там теж останній альбом, тільки україномовний. Я можу тобі допомогти.
2: Тоді ти обирай, да.
1: Ні, давай
2: з останнього альбому, тому що я не знаю назви.
1: Давай Вітя Кондратов обере нам. Вітя Кондратов обере нам, будь ласка. Ми тобі дали вагоноважаті. Давай з останнього альбому, там є «Не притулятися», пісня «Бриф». Короче, бери на честь прекрасного Валентіна Панюти якусь з пісень. Так, там, до речі, теж, я думаю, скоро буде пахнути реюніон, мені здається.

0: вулиця, гримів нас сорочка. Переїжджаю, але боюсь наврочити.
1: Рідна вулиця просить вас звільнити житло негайно. Прошу вибачення, деякий час був неохайним. Скільки разів збирався робити генеральне прибирання, завжди щось відволікало. Що вже зараз виправдовуватись? Динозаври не змінюють своє оточення, так і вмирають, заплющують.

для наукового дослідження. Можете відзначити поліпшення? Вулиця, пульсуюча артерія донора. Веди мене до натхнення своїми коридорами. Простір, свіже повітря, гамірний вулик. До підніжжя пам'ятника покласти квіти не забули? Що там? Мати і мачуха, краще мати.

0: радіо накипіло.
1: Ну, було б непогано, так. Да. Ну, поїхали, давайте трошки пройдемо більше по цьому. Як, блін, я думаю, вам так важко, що ви наскільки були завжди не шоу-бізнесова історія, і зараз вас намагаються затягнути сюди, бо все більше і більше розмов іде.
2: А хто намагається затягнути?
1: Ну, ти хочеш сказати, що вам не приходить раз на рік пропозиція від організаторів зробити якийсь ювілейний концерт, зробити якийсь благодійний концерт. Може, платівки вам випустити скоро, я
2: платівки
1: знаю, що вас скоро
2: вийде.
1: І це те ж саме людина, яка вам говорить раз на рік, давайте зробимо ювілейний.
2: А, ти про цю людину?
1: Це те ж саме людина. 100% вона говорить вам, давайте зробимо це.
2: Ну, платівка – це більш історія про збір грошей. Ми хочемо зібрати гроші на бригади, які воюють на Харківському напрямку, на підрозділи. І це більше, мабуть, така історія. Ну, з одного боку, нагадати, прийшла така ідея в голову цієї людини.
1: І за кожну ідею, а потім ця людина потім приходить і знаходить якийсь ювілей.
2: Ага. Ну, ось. Ну, і в принципі, цікаво було б. Ми поговорили про це, всім сподобалась ідея зібрати всі україномовні пісні, які у нас є.
1: А, і випустити без тікета, такі, ну, типу, умовні.
2: Можливо, інструментальні якісь треки і україномовні. І це ось планується найближчим часом. Це дуже повільно планується, тому що
1: звісно,
2: це хтось шло. Військо, хтось кудись.
1: Хтось великий директор уже.
2: Так,
1: тому це важко. Да. Але добре, що з'явиться платівка, да. Бо, ну, як у всієї нормальної людини з Харкова, не тільки приходить момент, коли ти переслуховуєш всі альбоми групи «Люк». Тобто тобі просто запропонували такі, звісно, поїхали, я готовий грати. І...
2: Ні, грати ні. А? Ми не будемо грати.
1: Ні, я маю доводні, я вже говорю, ми повертаємося зараз на 27 років назад. І, типа, от є такі проекти, такі послухав, кажу, о, прикол. Я пограв метал тяжолий і такий, блін,
2: да,
1: як
2: да.
1: Взагалі ти чи, ну, чи зразу пішла ця синергія у вас?
2: Ну,
1: чи...
2: я побачив, як вони виступали на цьому фестивалі після того, як вони підійшли, і ми поспілкувалися, зрозумів, що це сюди буде цікаво розвиватися. Mm-hmm. Мені сподобались люди, які там в цьому гурті були. І потім ми почали спілкуватися. Для мене це була така нова хвиля.
1: Угу. Я думаю, для всіх. Тоді. Да, і що, знаєш, приємно, що ти зараз переслухуєш, і ми досі, от ми їхали от з собаками і жданами, і слухали Лемон, і він такий, блін, він не постарішав. Ну, типу, він, от зараз включить, типу, і люди не зрозуміють, що, типу, це 2003, 2004 чи 2026. Типу, це так прикольно, що от я там слухаю один теж гурт, от фактично самі, типу, і дуже їх люблю, але ти слухаєш живцем, і ти розумієш, що, ну, блін, що то воно вже, як на тоді було чересчур попереду часу, а зараз так ти слухаєш, вже воно щось вже, і саунд такий вже трошки застарілий, але сенс сенс класний, але сам факт, от у вас так вийшло, що капсула ваша така на чуть-чуть довшого збереження. Альбом «Пружина». Це він так і не вийшов, чи що це, ну, пишуть, що це перший альбом «Люк». Він називався «Пружина».
2: Ну, це була якась назва. Ну, взагалі.
1: Це не було, да, ніякого.
2: Ні, альбому такого, як, ну, не було треків окремо, які б там планувалися. Це просто була якась назва, яка не пройшла, скажімо так, наскільки я пам'ятаю.
1: А з Ойра, чого нема де знайти цей проект? Тож у вас
2: не Азори, це був сінгл. Ми випустили всього 7 треків з ними.
1: І вони сінгл. Всі, да. Сінгл, 7 треків.
2: Ну, тоді це було сінгл.
1: Да. І так круто, що епішка, да, тоді ще їх і не було. Ми так само говорили, коли ти заходив, щоб ми тут з Ніною закінчували. Як прийшла пропозиція від Арабесок зробити виставу? Це був Мері Крісмас, щось там таке, да?
2: Угу. Ну, ми співпрацювали з Жданом на той момент. Він нам якісь тексти підганяв. Ми просто брали іноді його вірші, там робили якісь треки з них. І це він запропонував. Тобто він був об'єднуючим фактором. З одного боку, це його дружина робила, з іншого боку, ми співпрацювали. І народився таке, народилася ідея. Познайомилися зі Святою, ну і потім цікаво провели декілька років.
1: Важко було взагалі так перейти на виставу, причому це такий дуже андеграунд, і дуже такий, ну, в принципі, так класно, що ви зібралися, що ви музику писали вже в майбутнє, вони такі був, по суті, досі прогресивний театр.
2: Це було дуже, дуже цікаво. Це проект, в який ми вірвалися з великим задоволенням. Багато було стресу, звісно, тому що приходилось нам на виставі грати вживу разом з акторами, синхронізуватися не тільки разом вживу, разом з акторами, синхронізуватися не тільки разом
1: вживу ще.

0: Воно для нас було сиро, а для глядачів це було свіжо.
1: Це Барбара там теж грав, да?
0: Барбара, да.
1: І тебе нам співав теж, да? З вами, да, там Саламандр, да. І не тільки, думаю.
0: Олег Каданов там був.
1: А, це був тоді період, да.
0: Таня Міхіна була.
1: Ну, там, в принципі, через Зарабески прийшов весь зірковий склад.
0: Да,
1: да. І да, це таке важко уявити, але дуже прикольний такий час, що навіть важко, я не знаю, мабуть, і відео нема, да, цих вистав, типу, може, ну, хоча вже Світлана не спитаєш.
0: Не знаю, можливо, ну, є люди, які брали участь в цьому. Можливо, десь відео.
1: Дуже було
0: б
1: цікаво подивитися, як воно все тоді виглядало, і що було за вистава, і про що воно. Але прикольно.
0: Ну, альбом «Турист». Ой, «Турист-зон» це ж, по суті, треки з цієї вистави. Да.
1: Хотів би ще от про, не знаю, згадаєш, ти не згадаєш, хотів завжди спитати про обкладинки. Пам'ятаєш, хто робив обкладинки? Я знаю, що ви, в принципі, все самі робили, але, можливо, обкладинки це були... Це вже, по-моєму, інша обкладинка, да? Чи це був саме оригінальний?
0: Це оригінальний «Турист-зон», да, це саме перша
1: обкладинка. А там потім якась інша була версія, да?
0: Потім була граната з баскетбольним м'ячом.
1: Хто робив чим? То і то?
0: Оцю першу, це ми просто сиділи разом в фотошопі, в трьох, мені здається. Ну, Крот був за комп'ютером, Валік.
1: Фотошоп 2002 рік, я нагадую, 2001 рік. Це дуже, блін, дуже все швидко відбувалося, да. І це ви зробили, ага.
0: Ну, ми такі робили, да, колаж.
1: Я просто давайте зараз буду прописувати, бо це було все одно аудіо. Тут кінгуру, у якого в руках кінгуру, у якого в руках кінгуру. Да, це...
0: Кінгуру-матрешка.
1: Да. А потім була перевидача, це вже був, я так розумію, баскетбольний м'яч з гранати. Це гранати, хто вже, да, робив?
0: А ось це, я не пам'ятаю, мені здається, теж Крот робив. Угу. Візуалізацію, ну, це моделювання цієї гранати, наскільки я пам'ятаю. А взагалі нам дуже допомагали наші друзі з Графпрому. Помогали робити решту обкладинок, і ми до них зверталися, і завжди довіряли їм функцію.
1: Це, до речі, про цей альбом часто говорю, бо я тоді був фанатом «П'ятниці» дуже сильним, і тоді не було. Ну, я думав, що третій альбом, що інтернет, ну, у вас, мабуть, вже був інтернет, що ви в фотошопі були, там, що мама прийшла в магазин «Алігатор», на Пролітарській було, «Алігатор», «Скорпіонс» він називався, і там продавав музичний диск. Він говорить, є новий альбом «П'ятниці»? Кажуть, є.
0: Да.
1: І оце був новий альбом «П'ятниці», і так я познайомився з Люком, да, і це було...
0: Ну, маркетинг, ти ж розумієш,
1: вони
0: продавали все.
1: Але, ну, давай, хто цю фотосесію робив, хто потім фарбував, це теж не пам'ятаєш, чи це вже, може, було граф?
0: Ось не можу згадати, але мені здається, теж ми самі це робили, це не був...
1: Як завжди,
0: мені здається. Хоча можу помилятися, ось про «Лімон» я не можу сказати. Наступні вже робив. «Графпром» допомагав, ідея була наша, але потім...
1: Я так здавався, що це Катя Леонова «Живіт», і це було так прикольно.
0: Це Катя Леонова.
1: Вона написала мені, говорить, це мій «Живіт». Я говорю, вау. Так. Я не знав про це, існо. Ну, так, блін, такий. І «Мамі на юність».
0: Це «Графпром» робив.
1: Це прямо вже, все. Вже.
0: Тут відчувається матерість.
1: Да, мощь, да. Бу-бу-бу-бу-бу. Робота просто цікаво, от як у вас відбувається? Хтось приносить демки, і як ви взагалі, от, ну, просто у вас є 4 альбоми, і вони абсолютно відрізняються і по настрою, і по змісту. Як це відбувалося? Просто сідали десь в кімнаті шестером, Юра, ви п'ятеро ще, і вирішували, чи просто хтось приносить, каже, у мене є 8 демок, всі послухали, так це викинути, це не пам'ятаєш? Це?
0: Ну, це по-різному відбувалося. Спочатку ми, звісно, як і всі групи, просто сиділи на точці, де ми на репетиційній, і там щось кожен собі
1: де
0: гравав.
1: У вас Харків була точка така?
0: А? Харків, так. Да.
1: А де у вас була така точка?
0: А, по всьому Харкові була багато
1: було
0: точок. Тобто ми починаємо на одній, там виганяють. Починаємо на іншій, її закривають. Починаємо там на третій репетитиві, там ще що відбувається. Харків це такий дуже динамічний в цьому плані був організм, і де ми тільки не репетували. В літературному музеї в підвалі ми грали, але там нас звідти вигнав Грібок, який почав розповсюджуватись.
1: Так, це саме Грібок. Чуть не загубив гурт.
0: Ось, ну, тобто, багато було точок різних.
1: Uh-huh.
0: Ну, якось ми, кожен там щось міг принести з дому, якусь заготовку, що, а ось я ось тут що вигадав якусь гармонію. Потім, коли з'явився вже у нас, так, скажімо так, увійшов в наше життя комп'ютер музичний, як музичний інструмент.
1: Юра ревнував чуть-чуть? Чи...
0: Ну, Юра, да. Юра, на жаль, був вже в якийсь момент не дуже пригодний для того, щоб вигадувати музику. Він ще міг грати, але його не вистачало.
1: Неповноцінно, просто сесійний музикант вже був, да.
0: І потім вже на комп'ютері ми це все і вигадували на комп'ютері, і це було
1: Блін, клас. Пам'ятаєш, де знімалися Сахалін?
0: Так, пам'ятаю. Це в Харківській області. Не пам'ятаю, в якому напрямку ми виїхали. Виїхали за міста, знайшли поле.
1: Скільки це зйомки війни? Скільки ви тоді? Ну, це ж дуже холодно. Прям
0: дуже холодно. Ну, ми зняли це, в принципі, за день. Тоді зламали камеру, яку нам там підігнав наш продюсер. І це було дорого, чи зламану камеру. Але, в принципі,

0: день ми впоралися зі світловим.
1: Це що там ж це скільки. Блін, я коли дивлюся цей кліп, мені аж боляче стає. Це ж не так, що ти десь бігаєте, ви просто стоїте, і це ж просто ви знімаєте, просто статичні кадри, відключені інструменти, просто десь там грає колоночка вдалеку. Блін, я не знаю, да.
0: Ну, це було весело. Ну, я не знаю, це мені здається веселіше, ніж зараз в AI зробити швиденько кліп.
1: Тоді, тоді ви.
0: Це був цілий проєкт надовго. Зібрати все обладнання, виїхати камери, знайти оператора. Ну, тобто, у нас ідея була... Ми самі хотіли це все зробити. І по мінімуму вкласти грошей. Тому просто знаходили людей, які...
1: Получилось, так. Ну, блін, да, це для мене завжди були. Ну, чому так страждати? А яка була? Типа, це передати той самий Сахалін? Типа, чи...
0: В якомусь сенсі, так. Да, в якомусь такі алюзії були на Сахалін. А з іншого боку... Така ось холодна картинка, вона якось нам хотілося передати ось таку атмосферу.
1: То у вас якось з кліпами, ну так мало кліпів, в принципі, вийшло. Вийшов Мітхунчак Роборті з нашим спільним Антоном Володимировичем і ще з тим, кого не хочеться зайвий раз згадувати. Але чудова робота була на кухні, оце, коли оце пластиліново щось робили. Це хто вас тоді знімав, типу, і не пам'ятаєш?
0: Філ був такий режисерський. Київ він приїхав потім в Америку.
1: Це він і Мітхуна вам знімав, по-моєму?
0: Ні, Мітхуна вже ні.
1: Ага, і хтось інший знімав, да. Ну, знімав, да. Я думаю, цей... Ну, давай так. Ми, як старий дід, вже кожен рік це питають. Тобто ти впевнений, що, в принципі, це от ніяк неможливо бути. Тобто нічого не змінюється.
0: Так, я впевнений.
1: А давай так, якщо та сторона, яка зараз дуже далека, ну, от вдруг якийсь момент вона така каже, я, мабуть, готова це зробити. Ви не готові зробити? Чи буде якийсь момент, що ви можете це зробити? Ми зараз говоримо про реюніон, я думаю, це багато хто говориться. Єдиним показав те яйце, поки я ще не зібралися досі після 2011 року, жодного разу. Невже нічого?
0: Ну, я не знаю, навіщо?
1: Ну, ти би не хотів от просто раз зіграти от хороший концерт в Україні, бо у вас не було жодного такого хорошого концерту на хорошому звуці, на велику аудиторію, не було жодного концерту.
0: Ну, чому? А, ну, велику.
1: Не було. Було в всяких диванах ви виступали.
0: Ну, так, було і велика аудиторія, так, знаєш.
1: В Жаре ви виступали, пам'ятаю. В ККЗ України, пам'ятаю, я був шокований, коли побачив вас перший раз в ККЗ України. Да.
0: Це фестиваль був.
1: Да, якийсь дуже дивний формат «Вісна», якийсь фестиваль був. Ви виступали, Кестерче, той, кого нельзя називати «Слух», і Крихівка. Да, це був дуже дивний. Тобто, ну, навіть ти таки не лежиш такий, кажеш, блін, ну, може все ж таки, ну, вже не хочеться навіть зіграти це. Вообще не хочеться. Ні Сахалін, ні...
0: Ну, я не знаю, може комусь з учасників хотілося, але ось наскільки я там спілкуюсь з ними, мені здається, що ніхто не...
1: Може, ви просто не чесні перед собою, знаєш, що ви просто боїтеся сказати це. Ну, я поняв. Короче,
0: я не думаю.
1: Поняв. Ну, як колись мені сказав Ростислав Чабан, який теж дуже багато років, як Володимир Сліпаков казав, що ніколи знову, ну, так воно не сталося, але Антон більше так дипломатично відповів, Ростислав, як завжди, був прямий. Саня, там таку котлету денег нам предложили, просто, там ми таких грошей не бачили ніколи. Якщо вам запропонують, просто, ну, от, як от Сергій Кузьмінський, знаєш, як він погодився? Він сказав, якщо ви заплатите нам 100 тисяч доларів, ми погодимось. І їм заплатили 100 тисяч доларів.
0: І вони погодились.
1: Брати Гадюкіна тоді зробили цей концерт у 2006 році. А чому він потім написав? Він ще написав, так потім сказав. У мене згоріла наплата на комп'ютері, і мені треба було купити. І одна із причин, що я погодився. Але я далі дізнався історію. Та Ярема Стець, який є з гурту Перкалаба. Цей концерт мав бути в жовтні чи в листопаді, а Ярема мав Перкалаба мав грати на розігріві. І вони грали на розігріві. І він на повному серйозі каже: хлопці, вибачте, я не можу грати в ці дні. І кажуть, Гадюкін, який 10 років не виступав, говорить, у мене пост. І він доніс якось організаторам, Кузьмінському, що це дуже важливо, і Кузьмінський сказав, ми переносимо, і вони грали в січні місяці. Через Ярему Стецик, який сказав, я не можу, у мене пост. Можете без мене зіграти? Типа, без нього вони не могли зіграти.
0: Це я вже, знаєш, про що подумав, ти сказав, що за гроші там зіграли. Я думаю, що якщо б ми зараз могли зібрати з цього концерту, там, скажімо, ті 100 тисяч доларів на якийсь підрозділ військовий, ну, тоді це, в принципі, можливо, ми б задумалися.
1: Ну, плюс 400 доларів на квиток з Батумі туди-назад. Чи де зараз знаходиться та п'ята людина?
0: Оля?
1: Так.
0: Ні, вона, мені здається, взагалі в Індії.
1: Чи дорожче. Так, ви почули. Пан Кібіц, контрабас промо. Тільки що.
0: Суму я поки що з голови видумав.
1: Понятно,
0: я, скоріше за все, буде більше.
1: Звісно, буде більше. Ми точно зберемо більше. Так що, все, просто ми блін, ну, все. Ну, то, коротше, ви почули. Да. Все-таки, да, все-таки можливо, бачите, котлета денег Ростислава Чабана. Да. Ну, подивимось, да. Подивимось, як воно буде. Це ми просто поговорили. І давай так, закінчимо.
0: Я навіть знаю, для якого підрозділу треба зібрати.
1: Та, ми зберемо для всіх підрозділів. 5 мільйонів, господи, це, будь ласка, на здоров'я. Типу, да. І так само закінчився історія, так розумію, теж синергія закінчилась. Чи ви бачили по-іншому? Ну, написано, що типу, музично ви розійшлися. Хоча й останній альбом, да, він дуже був такий досі роковий. Це саме це було, що хотілося далі продовжувати експерименти? Чи...
0: Ну, на мій погляд, Це у кожного може бути там своя думка з цього приводу, але коли ми вже вигадували якісь нові треки, вони всі якось були схожі, повторенням того, що ми робили до цього. Це здавалося вже недоцільно і не було такого кайфа від нового матеріалу, який був раніше. Не було такого, що о, Евріка, це щось вийшло дійсно там круте.
1: Блін, да. Ну, як взагалі, ну, типу, з холодком, я так розумію, закінчиш, коли побачив, що малюк їде далі.
0: Люка. Ну, трошки, але це нормальна ситуація. Всі були в стресі від того, що там закінчилося. Да. І це, ну, це нормальна ситуація. Ми трошки там були якісь у нас різні бачення того, як це може розвиватися. У когось, комусь хотілося розвиватися, комусь нам хотілося взагалі чимось іншим зайнятися. Тому, звісно, був такий. Ми ж дуже близькі були. Ну, близькі.
1: Да.
0: Це там, коли розривається, це великий стрес для всіх. Ну, ми ж всі так звикли до способу життя, до того, як ми там проводили час разом.
1: Чому ви єдиний гурт, який, ну, поправ мене, вам вистачало на життя музикою і заробітками, да? Ну,
0: ні, ми взагалі ми не ставили прямо цілі. Ми розуміли, що з нашою музикою, яку ми робимо, ми навряд чи станемо комерційно успішним проєктом.
1: Як з'явився ЮНАТ? Ну що?
0: Ну, це питання. Як з'явився? Ну,
1: ти таки кажеш, все. Я в Люки, я вже все зіграв. Буду зараз.
0: Ні, я ж продовжував в Люки. Це просто був сайт-проект.
1: Ну, ти все одно ж там, да? Давай вже.
0: Хотілося ще більше уваги, щоб тільки я один був на сцені, і всі аплодували тільки мені, а не всьому гурту. Так же розмазано трошки.
1: Просто давайте, я розкажу, що таке ЮНАТ. Це Олег і купа якихось непонятних пристроїв, які їх зібралися в одно, не тільки пристроїв. Ти сидів таких, думаєш, так, щось мені не вистачає. Я зараз буду ще складніше, щоб організатор мене нікуди не запрошував. Я буду тепер їздити з чемоданом просто всього. Як? Ну, давай розкажи, будь ласка, як ти?
0: Ну, я десь на Ютубі побачив фестиваль, який називався Laptop Battle в Японії. Вони вигадали такий формат, що ти приходиш за своїм лептопом, будь-яку периферію можеш підключати туди і на цьому грати. І вони там на клавіатурі від комп'ютера щось робили. Якось там на ходу там записували, робили семпли, але це такий був настільки на той момент свіжий взагалі подих, що я вирішив щось таке спробувати. Ось, ну і почав це робити.
1: Як ти це все? Ти ж, ну, не закінчував всяких цікавих. Звідки взагалі прийшов це? Що ти, ну, це ж, ну, для мене щас, типу, як це літак створити, знаєш?
0: Та ладно. Ні, ну тоді ще не було стільки програм, як зараз, наприклад. Зараз ти покупаєш якийсь девайс і можна до банану його підключити, плюс-мінус, і він вже там грає. Раніше цього всього не було, приходилось вигадувати це все, але, ну, якась технічна така була.
1: Це ти сам робив, да?
0: Так, сам робив, так.
1: Я твій цей диск знайшов, здається, в каравані в музичному магазині, де, ну, як завжди, вся українська музика лежала в такому корзиночці, і все по 5 гривень чи 7 гривень. Там реально всі були українські гурти. І я такий, о, ЮНАТ. Я його ніде не бачив, його там тільки знайшов його. Я такий, нарешті, я не знаю, блін, шкода, десь його десь втратив. Зараз думаєте, такий вже така розкіш, яка. Але я пам'ятаю, да, я вперше послухав, говорю, вау, це щось. Ну, це дуже крута історія була. І як, звісно, ти так по фестивалям повиступав, да, по якимось.
0: Це такий був формат дуже дивний. В основному це були фестивалі, якісь андеграунд зовсім. Ось, але був такий період, коли запрошували на європейські якісь фестивалі, такі ось DIY фестивалі, там, де зовсім іноді якісь дикі речі відбувалися, але це було цікаво. Вони були дуже андеграунні. Там був фестиваль, я пам'ятаю, ми виступали з декілька ще українськими артистами, ми їздили по де це було? В Швейцарії це було. Так, Швейцарія. І ми по Швейцарії їздили з цими по цим фестивалям, і там іноді були такі заходи, де приходили 3 людини, 4 людини. Блін, але все одно був бюджет на це, якась організація це робила. Але, ну, це в одному місці могло прийти 3 людини, а в іншому місці це міг бути там великий зал, в принципі. І це було так. Кожен виступ і кожен івент такого фестивалю, вони прямо радикально відрізняється один від одного. Тому що і формат такий дивний. Ну, дуже, і ти ніколи не очікуєш, що відбудеться.
1: Я пам'ятаю, це 99 in Jackson. Ти там щось... Що це за проєкт? Я щось його пропустив.
0: Ну, це вже це мій такий етап виходу агресії внутрішньої, накопившоїся. Хотілося чогось такого агресивного, причому техно, техно, рейва, і причому вживу, щоб ще можна було грати, щоб були живі барабани, щоб це була енергія з потом крові.
1: Оце я пропустив, да, щось. Я пам'ятаю, щось він десь періодично голові спливає, але от бачиш, так. Да. Типа, а є десь записи теж, да, його?
0: Так, да, є. Є навіть кліпи.
1: Навіть кліп. Да. В другому блоці, ну, давайте юнати послухаємо, Вітя Кондратов. Давай там, я пам'ятаю, перший трек мені дуже подобався. Ну, що, мабуть, він тобі, мабуть, теж.
0: Перший трек.
1: Там, юнати. Ну, там якось такий...
2: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.

0: Радио Накипіло.
1: Мені ще подобається, що твоя така, у вас, ну, в принципі, з Люком була така послідовна українська позиція, що я пам'ятаю, в 2014 році ти виходив і на Майдан до Шевченка, і це було там, я пам'ятаю, ви написали, от я пам'ятаю досі це, що я був підписаний на сторінки Люк, ви написали ми, та-та-та, гурт Люк, та-та-та, жа-жа-жа. Згадай, будь ласка, якщо можеш згадати цей 14-й період, бо що у вас дуже було багато концертів і в Росії, і ті було, може, я ті молодий, бо я не так відчував страху. Це мені всі казали, треба їхати з Харкова, небезпека. Ці три кольори, я пам'ятаю, на площі, ці якісь люди, які стоять по ну, вони всюди біля були якісь три мужика, які спортивні костюми стояти, не розумієш, що це у тебе, що тоді відбувалося в душі, що це, от наскільки ти переживав цей
2: це було дуже страшно. Я відчував, що якщо по-чесному себе вести, то треба бути тут. Якщо ти хочеш, щоб твої дії спадали з твоїми там роздумами, цінностями, то треба бути тут. Але було дійсно дуже страшно. Ми виступали і на харківському сцені, коли вона там була, я не пам'ятаю, 2014, да, стояла сцена. І взагалі, ну, такий період дуже був тривожний, скажімо так, такий турбулентний. Ти не розумів, що відбувається. Пам'ятаю, що ми з друзями обговорювали різні варіанти, що можливо виїжджати, можливо залишатися, що взагалі робити, що його очікувати. Після 2014-го ми не їздили в Росію принципово, не виступали. А до цього, звісно, у нас було дуже багато концертів і з п'ятниці, і взагалі нас запрошували, був там свій слухач, і ми часто були. А 2014-й взагалі поставив крапку на цьому. І далі вже, і особисте життя стало більш політично забарвленим, скажімо так, після цього. Тому що, ну, ти розумів, що, ну, треба включатися. Якщо ти відчуваєш, що ти частина цього суспільства, то треба якось співпрацювати.
1: Так, бо це, ну, от зараз ти у війську, да, це такі походи, послідовний етап, що, Хоча я про тебе, я завжди знав, що, типу, ні, Олега Сушика не буває. Він десь півроку живе на Домініканні, якийсь, у тебе був такий період?
2: Чому? А чому ти так думав?
1: Ну, чому-то мені хтось, або мені так хтось казав, або щось ти казав, що, ні, він зимою, він...
2: Домінікані, чому?
1: Ні, ну, хтось на Домінікані, а, типу, в теплих краях казав. Все, він зиму не любить, він їде там, працює з ноутбуком і повертається вже тільки...
2: Так, висну. Так було, коли війни не було, коли...
1: А, це було ще до 14-го?
2: До 14-го,
1: так. А, серйозно? Я, от, бачиш, я думав, що ти так завжди зимою все.
2: Ні, після 14-го я теж виїжджав. Ну, була така можливість. Я ж був айтішником. У мене була можливість працювати не вдома. Була можливість фінансово виїжджати взимку. Ну, ми так любили з дружиною подорожувати ось ці, найгірші
1: лютневі
2: місяці, коли вже, знаєш...
1: Не туди, не сюди вже.
2: Так, не туди, не сюди, так. Новий рік тут відмітити, сходити до батьків, там, з друзями, а потім кудись завіятися.
1: Це твоя любов до продакшену, до зйомок, це вже з Люком, да, з'являлися наші кліпи, я знаю, що ви самі собі робили, і, в принципі, ви так любили влізати і в звукорежисерську діяльність, я не знаю, як ви там з Тілєзіним, я думаю, вам було дуже цікаво батл у вас з Тілєзіним, бо він, я думаю, не дуже любить, коли до нього лізуть щось там в ручку.
2: Ну, Тілєзіну ми довірились, якщо чесно. Він класний спеціаліст, класний професіонал, і він нас зрозумів. Ми йому принесли дуже багато референсів, і він якось, у нього дуже гарний, він на слух, ну, він професіонал. Ось ми до цього співпрацювали з різними інженерами, які були професіоналами технічно, але,
1: будь
2: можливо, не достатньо.
1: Він дуже поруч зараз. Технічний, він дуже поруч. Фленджер тебе чує.
2: Голосніше. Фленджером став своя історія любві і не... Ну, тобто там було складно, але ні, ми з Фленджером теж класно працювали і багато записали класних матеріалів.
1: Тілєзін просто вам довірився?
2: Ну, Тілєзін був ближче до нас по, можливо, по наслуханості, по тому, там, як він спривав сам музичний матеріал, а не просто як фізику звука, скажімо так. З ним було...
1: Так от, як ближче. Ти дійшов до відео цього контенту, бо ви дуже багато робили. Ну, відео...
2: Кліпів.
1: І кліпів, і рекламу. Оце дуже дивна реклама, де ми знімалися з Байдаком про флешку. Я не знаю, ти щось казав, дивилися, вона є.
2: І так і не випустили.
1: Ну, так вона вийшла. У вас так багато таких, я думаю, кладовище невипущених робіт. І там, ну, продовж вас діяльність з картом, і у вас троє було люковців в цьому колективі. Як до цього ти дійшов? Типу, що пішла в цю двіжуху?
2: Ну, завжди були в нашому колі знайомі, які займалися відеопродакшеном, і ми завжди намагалися знайти когось, хто нам там допоможе зняти. І завжди були люди, яким хотілося з нами попрацювати. Ну, і Крот взагалі в цій індустрії працював 3D-аніматором, і він і відеопродакшн займався, і якось ми, завжди у нас були якісь ідеї, які нам хотілося самим зробити. Щось виходило, щось не виходило, не вистачало досвіду, але потім, в принципі, ми там з Кротом, з Денисом Фісенко, ми зробили новітки продакшн, працювали просто як студія невелика.
1: Я пам'ятаю, що дуже смішно, коли ми пішли, що у вас, ну, ви такі було тріо, яке позитивно якісь попадає пригоди або щось, і пам'ятаю, що ми ж теж, тому що, ну, ви казали, з нами завжди щось стається. От коди б ми не прийшли, ми щось пішли кудись їсти на Гагаріна, я пам'ятаю, якесь, і там щось теж, щось там, чи не знаю.
2: Це я не пам'ятаю.
1: Ну, щось ви казали, ну, щось там, щось було таке, ви говорите, ти нам повертаєшся, не звертай уваги, так постійно. Ми коли не прийдемо, завжди починається щось, оте, щось, якісь пригоди, да. Але, блін, це добре, да. І так само потім все теж якось заглухло, чи почалось повномасштабне, чи ти ви вже теж пішли
2: поїхати? Ні, ми, відеопродакшн теж, він якось закінчився, було зрозуміло, що якщо хочеться розширюватися, щось робити більш серйозно, треба в Київ переїжджати не хотілося, да, і тут як...
1: Я понял, я сьогодні зустрів просто Макса Аріба, який теж тут, і я такий, і це одна із теж причин, що він, ну, він би дуже був, я думаю, багато, і ще більш успішно, і ще більш багато людина, що переїхав в Київ, але він залишається і досі тут, і це так приємно, бо я, чому я взагалі люблю Харків, от я зараз приїхав, у мене львів'яни, і я їм розказую, типу, ви не розумієте, ну, вам важко зрозуміти, ну, я от вийшов, я от в Києві, я ніколи не зустріну людей, просто, що ти йдеш десь там по якійсь вулиці, зустрічаєш когось, і ви там, о, привіт, та-та-та, я от сьогодні вже, я тут 2 години зараз в Харків, я за 2 години зустрів от просто людей, які там по 5 років не бачив, там, і виявляється, тому що теж один Ігор Тєліш, теж, ну, його мобілізували, і він вже в Харків повернувся, і я, блін, вау, чувак, привіт, а от я приїхав в Харків, це перший раз, і дуже багато людей зустрів, це от, ну, важко пояснити. В Києві таке неможливо, і можливо, це є така, ну, любов до Харкова, що мені подобається, що ти вдома.
2: І киян дуже дратує любов Харкова, харків'ян до Харкова.
1: Да, його, ну, і нема людини, яка каже, я, типу, от, люблю поїхати в Київ віддохнути. Ну, нема такого, типу, вже нема. Типу, або Львів, або Одеса, або Харків. Навіть зараз Харків, у мене там Саша Лопушанський, стендапер, каже, я в Харкові не був 15 років. Ми щось з ним поговорили, кажу, все, я їду в Харків. Я кажу, ти ж серйозно? Він через 4 дні скидає фотку, ось все, куди йти? Я кажу, пока фут, іди в Трипіччя сходи. Він каже, блін, чувак, я так кайфанув, кажу, клас, і це от реально, це, ну, Київ, це для роботи, як і вся будь-яка столиця. Давай поговоримо трошки про, ну, не теж трошки, а про те, що твоя сучасниця, війна і служба. Наскільки звик уже до цієї реальності, хоча це все одно, це творча душенька, живе своїм обрядом, а зараз це вже інша формальність. І...
2: Ну, так, да, тут більше, скажімо так, обмежень в цій роботі для творчості. Угу. Але тут важливо все ж таки розуміння, навіщо ти це робиш, і тоді всі питання, ну, як відпадають. Коли є ціль така загальна в житті, після цієї цілі є стратегія, що ти робиш, ну і далі тоді ти вже плануєш там якось своє життя. І це дуже важливо, тому що якщо ти потрапив у військо і у тебе немає бачення, то ти можеш там страждати через те, що там багато стресу, там, ну, небезпека, звісно. І,
1: ну, так.
2: Да. Але, ну, це важко, просто фізично важко. Це ось те нове для мене відчуття, коли ти багато там буває, що не спиш довго, буває, що там сильно втомлюєшся. І... Але завжди ти розумієш, так, що я роблю, я знаю, навіщо я тут. І це допомагає, це прям мотивує завжди. Ось. І коли ти так думаєш, і коли у тебе є таке відчуття, ти відповідно дієш, і відповідно ти знаходиш людей, побратимів, які теж так,
1: так
2: думають.
1: Так думаєте.
2: І тоді тобі простіше там працювати і знаходити.
1: Як взагалі ці діалоги? Ну, знаєш, ми всі були такі в невіденні, як то кажуть наш сусід. Ці діалоги в 2014 році, коли все почалося, по-любому ж були діалоги з сусідами, якісь там музиканти. І от 2022-му, і, мабуть, вони продовжились, коли ти став до війська. От було таке? Чи вже після 2022-го всі відкинулося? Чи ти пам'ятаєш, що хтось там писав? Чи ти, може, комусь писав достукатися?
2: І писав.
1: Психологія змінювалася, да? 2014-2022 і...
2: В 2014-му була одна ситуація. Там багато людей, які там знаходились, вони не підтримували.
1: Ну,
2: це,
1: звісно,
2: так, для, ну, в розговорі, може, в нашому, не знаю. Але деякі з них, як з'ясувалося, потім подорожували в Крим, як з'ясувалося. Після 22-го було все набагато складніше, тому що там був вже такий, скажімо, більш радикальний запит у нас до цих людей. І відразу стало зрозуміло, що навіть в якоїсь такі прогресивні тусовки нам здавалося, що вони все так же розуміють, що вони розуміють, наскільки це жахливо все ще відбувається. Ти розумієш, що людина дисоціюється трошки і намагається виправдати сам своє рішення залишитись, mm-hmm. чи своє рішення нічого не робити. Ну, і це дуже складна ситуація. Ми маємо, ну, я відчуваю в собі право зараз засуджувати цих людей. Mm-hmm. Я розумію, що коли пройде час, якщо це все закінчиться,
1: там, через то, так.
2: Да, можливо, я зможу з ними продовжувати спілкування і зможу ширше дивитися на речі. Але зараз я не можу собі дозволити ширше дивитися на речі. Це від цього залежить моє виживання зараз. Uh-huh, uh-huh. Я можу там всіх зрозуміти, звісно. У мене вистачить ресурсу, але не зараз.
1: Не зараз, та, да. Бо воно пропаганда, на жаль, так і працює. Ти можеш якийсь момент такий думати, а що, якщо вони всі праві? Оце це саме да. страшне, коли да. такий, а може, правда, ми фашисти? Типу, що зараз там намагаються накрутити?
2: Ні, такого, ну, я навіть не про це.
1: Тут ні, ти розумієш, є... вони можуть да. ключиками такими да. непомітними йти з різних сторін. Типу.
2: Це так, але я більше про виправдання того, чого люди залишаються, наприклад, mm-hmm. в той же...
0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
2: Заробляти гроші і не думати про це, про те, що ти продовжуєш платити податки так, в цій країні.
1: Просто.
2: Комфортно. Ось я про це, що це, можливо, через якийсь час можна подумати там якось і виправдовувати, що ось, ну, у них таке інфополе, і вони зомбіровані, і все решта. Але...
1: Я показую практику, багато хто і виїхали, і досі чомусь зомбіровані залишаються. Хоча начебто, типу, знаєш...
2: Та українці є тут зомбіровані, навіть тут
1: і,
2: залишаються.
1: Так, да, да, да, так. Це така... Це дуже цікаво буде вивчати, і так, що світ... Ну, але, mm-hmm. ну, умовно приємно, в кавичках, що коли поїхав світ уже весь дахом, це видно, що вже коли уряди купують там деяких держав, і ти такий, окей, ми так жили постійно. Типу, ми не дивимося, що ви вибрали якогось ідіота президента. Ми такі, та, ребята, дивіться, welcome to Ukraine, ми можемо таке робити постійно. Да? І це зараз така глобальна, що ти такий, блін, невже ми вперше будемо самі підготовлені до всього українців, mm-hmm. так, що, як не, що у нас вже питають все, і ми вже yeah. можемо казати Ізраїлю, вибач, почекай, що Саудовська Аравія у нас на дзвонку, і бісити президента Америки, каже, нам ще не потрібно, а не це, не, я кажу, давайте вкрадемо них. Але це блін, хто б міг подумати, що так все перевернеться. Да,
2: да, ну, да, да, але... да, світ змінився. Дуже важко навіть згадати ті часи, коли цього всього не було. Ось мені зараз важко уявити, я намагаюся уявити себе, як би я сприйняв цю інформацію, яка сьогодні відбувається. І мені вже важко, не знаю, але я розумію, що змінилося стільки всього в житті кожного з нас, і в країні, і в розумінні світу. Ну і Україна зараз в такому якомусь статусі знаходиться дуже дивному з одного боку.
1: Так, завжди, але зараз ще якось дивніше. Да,
2: ну, раніше Україна, що вона була дивна, але, ну, ніхто не знав, де вона, що це, частина Росії чи ні, ніхто не знав. А зараз, ну, це Україна зайняла таку свою позицію у світі, і в цьому є дуже багато таких, незважаючи на всі жахи, які відбуваються, але з точки зору, ну, нашої суб'єктності, дуже багато гарних речей відбувається, скажімо так, і це приємно.
1: Давай ще почую ще одне тупе питання. Після 99 and Jackson вже нічого не було у тебе проєктів музичних? Щось я пропустив?
2: Ні, музичного нічого не було.
1: Це фінал був,
2: да?
1: Крапка була. На даний момент крапка, але пам'ятаємо, 5 мільйонів гривень для Збройних сил України і люк...
2: Доларів.
1: Ти куди? Уже 5 мільйонів доларів? Що ти дуже швидко виросла?
2: Ну, нам потрібно війну вигравати.
1: Ти сказав 100 тисяч доларів, давай почнемо з цього. Давай, це поки корпоративний виступ, чисто у вас на кухні.
2: Це був приклад, за скільки погодились грати грузовики.
1: Ні, грузовики закатили дінь. 100 тисяч доларів це брати гадюки не погодились.
2: Добре.
1: Ці погоди за котлету дінь. Я не буду казати, яка там котлета була, але нормальна котлета. Ну, її не було, тому що почалась війна, Антон Володимирович сказав, звісно, вже ні. До речі, ваша дружина зі Сліпаковим, як почалася? Чи я пишу, присвятити прям цілий кліп? Хоча пісня Антон, я думав, що пісня Антон присвячена Антону Сліпакову, але виявилося, що я писав Жадан, і навряд чи Жадан присвятив пісню Антону Сліпакову.
2: Ні, ми думали про Антона, коли писали. Ми просто Жадану попросили дописати. Мені здається, наскільки я пам'ятаю, це була така ось все ж таки для нього.
1: Як це сталося, ваша така дружба? І...
2: Ну, ми спостерігали. Ну, всі ж, звісно, дивляться на інших музикантів, і є якісь вподобання. Нам завжди те, що робили грузовики, нам завжди подобалось, цікавенько. І ми якось познайомились з ними. І з'ясували, що їм теж подобається. Нам здавалося, що ми такі більш попсові, що ми для них не дуже цікаві. Але з'ясувалося, що цікаві.
1: Тут ви прям пісня Антон, це присвята Антона
2: Сліпакова. Ну, вона писалася такою з іронічним таким якимось до нього.
1: Ну, і причому на цьому ж альбомі у вас є фіт з Антоном, в цьому ж Мітхудні
2: Чакраборті. Ми Антона дуже любили, і групу «Друг мій грузовик», і ідея народилась якби спільно щось зробити разом.
1: Я пам'ятаю, от я вже в мене, ти ще сказав, до війни, до всього цього, я згадую пару моментів. Перше, коли оркестру ще відключили звук на Євро 2012 на площі. А ти не... Це було ж це Єврозона у нас на площі.
2: Да.
1: І виступали там в обід, днем, там постійно щось відбувалося. І оркестр ще вийшов і зіграв буквально 30 секунд пісні колективне «Бессознательне», і просто виключили звук, щоб... А друге, я пам'ятаю, як Сліпаков Антон десь читав його давно вже, що він писав про цей фіт, і що, говорить, один самозакоханий вставив своє соло і виділив ще половину куплет, які я начитував. Да? Це ж він там мав більше його цей в пісні «Мітхунчик роборті». Так, ну, останок спитаю, як у вас чат називається? Ну, де ви всі п'ятьох?
2: У нас називається «Ререліз», «Люк Ререліз».
1: Тобто міняється від пори року, да?
2: Ну, взагалі у нас не було довго чату, ми просто спілкувалися окремо, домовилися про зустрічі, не було чату «Люк». Угу. Такого. А потім, коли виникла ідея зробити реліз, ми зробили.
1: Тобто ви ти переписувалися в 14-му, 22-му, то окремо кожен писав, що там, потім всі питання.
2: ICQ
1: було? А, ну, ви ж завжди попереду планети.
2: Ні, навпаки, ми, ну це ж...
1: А ви довго ще залишались в ICQ, да?
2: Ні, я жартую, я просто згадував, я пам'ятаю, що перші наші переписки такі онлайн, вони були в ICQ.
1: Ага, блін, клас, реліз-чат. Ну, там, де реліз-чат, а ми можна потім просто на рівні виправити чат, і там, типа, причому вже всі є. Ну, я думаю, можливо, ми колись доживемо до цього всього, бо мені шкода, я побував на трьох концертах «Люк», і мені все окей, я кайфанув, все, дякую. Мені досі люди згадують, я пам'ятаю, як Оля співає, я перший раз бачив, коли Оля співає і сміється одночасно, я розумію, про що ти говориш. Це дуже був дивний концерт, коли ми з тобою познайомилися в «Жарі», в фестивалі «Чимпусі» був чи щось таке, коли Каданов сварив Кабанову, що той бухає, бо був період, коли Кабанов не бухав Каданов, а він там міняється, не знаю, там, що був такий період, і я пам'ятаю, що ви виступаєте, і що фаєр-шоу, хтось жаріх перед сценою, прям було це дуже дивно. Вже важко уявити, хтось фаєр-шоу всередині приміщення, але це був такий Харків, якого вже, можливо, і на щастя, що його не повернуть. Але, я думаю, тепер ви знаєте, 5 мільйонів доларів вже виросла ціна за ці півгодини, і, можливо, ми побачимо. А можливо, і ні. Можна поставити на вокал Юру просто програму комп'ютеру? Він же
2: участь? Можна. Да.
1: Але, я думаю...
2: Його треба знайти ще частину від нього.
1: Тобто він десь ось існує. Він хороший лот на аукціоні. Я тепер так життя це сприймаю. Все, дякую тобі дуже. Дякую. Я надіюсь, ми зараз ще раз піднімемо цю тему прекрасної музики. І це дуже класно, що це щось створилося таке, що досі вже скільки вже можна. Третє покоління слухаю. І по-новому хтось відкриває все, і по-новому кайфує. І я думав, це вже таке старчески. Думаю, ну послухай, ну по-любому там уже воно все. А воно ні.
2: Але приємно.
1: Це дуже так. Нагадую, що війна продовжується. Підтримуємо українське військо, донатимо. Якщо ви досі не у війську, дуже дякую вам. І я постійно це кажу. Якщо ви досі вирішили жити в Україні і ну не хочете воювати, ну не втікаєте ви, ну вже знайдіть або професію броньовану, або ідіть робіть дрони, або вже, ну якщо ви вже вирішили, ну і не пиши, будь ласка, це все, не репостіть ці всі відео, що хтось когось там закинує, ти ж вже все розумієш або розумієте, що хтось би не оновив документи, хтось не може, ну я ще не зустрів, щоб когось закинув бус просто так, бо що він не хороший чоловік, просто обличчя не вийшов. Так само знайди підрозділ, вже дуже багато людей питає, що ну вже ж є купа вакансій, що ви можете знайти себе в будь-якому разі, да. Типу, да. Не йди через тісу, будь ласка, не йди через ліс. Так сумно читати цю статистику погано, да. Тому підтримуємо один одного. Ми в Україні зараз в такому чудовому, в одному трагічному, а з іншого боку, в чудовому періоді, що про нас дізнався весь світ, на жаль, через трагедію, але про нас дізналися, нам треба просто це пережити, бо рано чи пізно це все одно сталося. Неважливо, від президента все одно була б ця війна, була б ця незрозумілість. Зараз ми дуже-дуже класно знаходимо знову цю країну. І дуже довго і шукаємо, будемо продовжувати шукати. Тому шукайте її десь в собі і підтримуйте себе, оточуючих, донатьте, і ми ще обов'язково почуємося. З вами був Олександр Сердюк на радіо Накипіло, наш постійний подкаст музичний «Бу-бу-бу». І в студії у нас був Олег Сердюк, нині військовослужбовець. Дякую тобі.
2: Дякую.

0: радіо накипіло.
1: Журналісти України відзначають професійне свято. Ворожа пропаганда продовжує дезінформаційну кампанію. Російські терористи атакували машину Укрпошти поблизу Балаклії. Детально далі у випуску в студії Яша Томський. Вітаю.
2: Тема дня.
1: Сьогодні в Україні відзначають День журналіста. Свято встановлене 25 травня 1994 року указом президента України Леоніда Кравчука на підтримку ініціативи делегатів першого всеукраїнського з'їзду редакторів газет і журналів. За дату святкування визначене 6 червня, день прийняття у 1992 році Спілки журналістів України до Міжнародної федерації журналістів. За даними аналітичного сервісу Open Data Bot, в Україні наразі налічується майже 7 тисяч чинних медіаліцензій. У Харкові зареєстровано 170 медіа, що є одним із найвищих показників серед українських міст. Харків випереджає Дніпро і поступається Києву, Львову та Одесі.
2: Новини з фронту.
1: Російська пропаганда продовжує дезінформаційну кампанію проти України. Як інформує Центр протидії дезінформації, цього разу окупаційне угрупування військ «Сєвєр» поширило сюжети з Вовчанського напрямку, в якому стверджується, що нібито військовослужбовці 57-ї окремої мотопіхотної бригади Збройних сил України закатували мирного жителя та залишили на стіні націоналістичні гасла. Відео має ознаки постановки, у ньому відсутні будь-які географічні чи візуальні ознаки для ідентифікації місця зйомки чи особи загиблого. Водночас написи з націоналістичними гаслами на стіні є додатковим маркером фабрикування, адже навмисне розвішування таких ярликів є класичним штампом російської пропаганди. Звинувачуючи українську армію у тактиці випаленої землі та нібито вбивствах цивільних, пропагандисти прагнуть перекласти на Збройні сили України відповідальність за реальні та задокументовані воєнні злочини, які вчиняє армія РФ. Подібні інформаційні вкиди мають на меті виправдати високі втрати російської армії на фронті та демонізувати українську армію. Також ворог прагне залякати цивільне населення у прифронтових зонах, щоби зірвати евакуацію, зазначають у Центрі протидії дезінформації.
2: Харківщина.
1: Сьогодні російський FPV-дрон вбив мирного мешканця села Любанівка. Як повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко, подія сталася сьогодні близько 6 ранку на автодорозі між Прудянкою та Слатиним, коли чоловік їхав на скутері у бік Слатиного за продуктами. Сьогодні вранці окупанти вдарили по критичній інфраструктурі в Шевченківській громаді на Куп'янщині. У селі Мирному в ході атаки трьох безпілотників типу «Молнія» пошкоджений об'єкт газового підприємства, повідомив начальник Куп'янської райвійської адміністрації Андрій Канашевич. У 9:30 російські інтервенти завдали авіаудару по Золочівській громаді. 4 керовані авіабомби влучили по околицях села Одноробівка. Інформація про пошкодження і потерпілих не надходила, повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко. Учора російські терористи атакували пересувне відділення Укрпошти поблизу Балаклії. Постраждали працівники пошти. Про подію повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський. За його інформацією, співробітники отримали легкі контузії та гостру реакцію на стрес. Автомобілі зазнали незначних пошкоджень. Допомагайте Збройним силам України, долучайтеся до спільноти «Накипіло», слухайте радіо «Накипіло».
0: Новини на радіо «Накипіло».
3: Реклама на радіо «Накипіло».

0: реклами Go-Go.
1: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Харків, Харків, де твоє обличчя? На радіо накипіло.

хтось, кудись, колись. Чи хотів би ти, щоб хтось про щось колись? Чи хотів би ти, щоб хтось про щось колись? Чи хотів би ти, щоб хтось про щось колись?

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну полудачку, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло.
1: Та я відчуваю, та поки в мене.
0: І так звучить радіо Накипіло.

Дергачі слухають радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо накипіло. Падаємо по щуках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу. Слухайте радіо накипіло.
1: Не знати години ні дня, як один так заб'ються серця.

Тошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозвол, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. Ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі мінь. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер, порожня гойдолка там, де вчора були діти. І в тиші нелюдській, мов ті скриплячі грати, на довічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, ще не скоро буду я тебе не забуваю.

автострада, туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Четверта година. Реклама на радіо накипіло.
1: Данія, Україна тільки на Мегого. Національна збірна продовжує підготовку до Ліги націй. Наступний етап – перевірка сил на фоні суперника, який сенсаційно не вийшов на чемпіонат світу. Вболівайте 7 червня о 19:30. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Всім привіт, я Артем Войцеховський, гурт «Зарисовка». Слухайте найкраще в світі радіо накипіло.

0: В Україні 6 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Інтервенти намагалися витіснити українські сили на Куп'янщині. Громади Харківщини отримали дизельні електрогенератори промислової потужності. У Харкові оприлюднять архівні документи про будинок. Слово деталі у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Тема дня.
1: Сьогодні в Україні відзначають День журналіста. З нагоди професійного свята президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження 37 журналістів українських та іноземних медіа. Серед них продюсерка, яка загинула на Харківщині. Орденом за заслуги 3-го ступеня нагороджено продюсерку та лейтенанта Збройних сил України Вікторію Квітку-Боброву посмертно. Відповідний указ оприлюднено на сайті президента. Вікторія Боброва супроводжувала знімальні групи на фронті, робила інтерв'ю з воїнами та журналістські матеріали з передової, брала участь у розробці та зйомці документального фільму «Воїни гір», присвяченого гірсько-штурмовим підрозділам. Була кастинг-директоркою серіалів «Одна родина», «Весілля», «Окуповані», «Друзі» та «Холод», які виходили на телеканалі 2+2. Вікторія Боброва пішла з життя 23 квітня цього року у Барвінковому на Харківщині. За активну громадянську позицію, вагомий внесок у розвиток журналістики та інформаційної сфери під час воєнного стану і з нагоди Дня журналіста, почесною грамотою Харківської міської ради нагороджений капітан, офіцер служби інформації та комунікації 5-ї Слобожанської бригади «Скіф» Антон Карпенко. Антон не раз виїздив на передові позиції бійців бригади, організовував виїзди у зону бойових дій представників українських та іноземних засобів масової інформації, проводив телевізійні та фотозйомки на позиціях, відео яких транслювали у своїх етерах національні телеканали, державний телеканал «Іномовлення України», а фото поширювали всеукраїнські та світові видання, повідомили у 5-й Слобожанській бригаді.
2: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку російські загарбники здійснили одну спробу прориву оборони в районі Вовчанська. На Куп'янському відтинку фронту підрозділи окупаційних військ двічі атакували, аби витіснити українські сили оборони поблизу Піщаного та Куп'янська, інформує Генштаб Збройних сил України.
2: Харківщина
1: отримала 8 промислових дизельних електрогенераторів потужністю від 20 до 120 кВт. Як інформує Харківська обласна рада, устаткування передано підприємствам критичної інфраструктури Берестинської, Лозівської та Донецької громад Харківщини. Зазначу, що Асоціація «Медична та благодійна допомога Франція Україна» допомагає Харківщині з 22-го року. У межах меморандуму про співробітництво область регулярно отримує гуманітарну допомогу.
2: Харків.
1: У Харкові оприлюднять архівні документи, пов'язані із будинком «Слово». Державний архів Харківської області розпочинає проєкт «Відкриваємо архіви безсмертя слова». Широкій громадськості та дослідникам презентують оцифровані матеріали, пов'язані з легендарним будинком та його видатними мешканцями. Йдеться у повідомленні обласного архіву. Серед масиву інформації, який готується до публікації, три великі блоки. Користувачі зможуть детально вивчити справу про зведення будинку «Слово», яка містить оригінальні креслення, договори та фінансові кошториси. Також будуть опубліковані кримінальні справи відомих мешканців будинку: Михайла Ялового, Василя Мисика, Івана Бахмута, Миколи Дукіна, Володимира Гшицького, Івана Маловічка, Якова Кальницького, Лідії Вовчик, а також представників родини Крушельницьких. Дослідники зможуть в один клік ознайомитися із протоколами партійних чисток. Стануть доступними онлайн і протоколи комісії з чисток оргкомітету письменників.
2: Погода.
1: Завтра по Харкову та області синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер східної чверті 3-8 метрів на секунду. Температура повітря прийдешньої ночі 13-18, завтра в день 24-29 градусів. Допомагайте Збройним силам України, слухайте радіо Накипіло, шануймося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Паблік ток. Фейки, іпсо, пропаганда, конспірологія.
4: Ми знаходитимемо весь цей бруд і розбиратимемо разом із вами.
3: Бо по нас летять не лише ракети. Вціліти у цій гібридній війні допоможе лише інформгігієна та медіаграмотність.
4: Ми розповідатимемо, чому вони це роблять і, головно, як і чому ми на це ведемося.
3: Це Сашко Бринза
4: та Марія Малєвська, і це Паблік Ток.
3: Щосуботи о 18-й.
5: Спікерка сьогоднішньої програми Public Talk Анна Вишнякова, юристка в сфері міжнародного кримінального права і глава громадської організації Lingua Lexa. Анно, дякую, що доєдналися.
6: Вітання.
5: Ми сьогодні говоримо з вами про дослідження, яке проводила ваша громадська організація. Воно називається «Слова, що вбивають. Як російська пропаганда впливає на мобілізацію та бойову мотивацію». Ви його проводили, наскільки я розумію, спільно з Офісом Генпрокурора. І нам дуже цікаві результати цього дослідження і, власне, сам процес, як ви це робили, ідея. Трошки зацитую, це дослідження є унікальним за своєю емпіричною базою та масштабом. Давайте почнемо з того, яку кількість російських полонених ви опитали, щоб провести це дослідження.
6: Ну, консультуючись соціальним психологом, да, бо ми команда юристів, і ми не професійні в тому, щоб проводити там виключно нашу команду соціально-психологічне дослідження, тому ми залучили експерта-психолога, який нам сказав, що для проведення такого дослідження необхідно опитати 250 людей. А у нас вийшло в кінці кінців опитати 1060 російських військовополонених.
5: Як проходили ці інтерв'ю? Чи вони розуміли, що це буде за дослідження і про що воно? Наскільки вони йшли на контакти з вами? Як ви готувалися до проведення цих інтерв'ю?
6: Ну, дивіться, це такий великий спектр питань. Я почну з самого початку. Тобто для того, щоб провести інтерв'ювання одного військовополоненого потрібно десь хвилин 40-50. І тут також питання подальшої розшифровки цих даних. Тому ми прийшли до висновку, що найкращою опцією буде зробити опитувальник, ось, і роздати їм опитувальник. Тобто це буде легше потім перенести на ті дані, які можна проаналізувати, і, мабуть, буде комфортніше. З приводу того, наскільки вони йшли на контакт, тобто одразу ж все було абсолютно добровільно, да? Тобто, бо це соціально-психологічне дослідження, яке отримало всі необхідні підтвердження від психологічних асоціацій, да, що ми нікого не примушували давати відповіді на ці питання. Ну і плюс щодо того, що воно проводилося до найвищих стандартів, да, тобто говорячи про стандарти, одне питання там журналістські стандарти, інше питання це стандарти, які стосуються кримінальних проваджень. Тобто все робилося під камеру, все робилося за згодою абсолютно добровільно, і що цікаво, що не всі навіть погодилися, да, на це відповідати, і хто не погодився, встав і пішов. Я нещодавно була в Копенгагені, де цьому дослідженню також, про нього знають, да, йому також приділяли увагу. Мені сказали таку цікаву річ, що ось зібрали всіх в столовій, тому що, ну, тобто, це ж різні, да, центри утримання військовополонених, і в кожному центрі моя колега, яка туди їздила, вона разом з супроводом, да, вони збиралися в столовій, і мені сказали, що є нібито така плітка, що їх збирали в столовій, щоб погрожувати їм, що якщо вони не заповнять, їм не дадуть обід. Так ось, ніхто їм не погрожував, це було абсолютно добровільно, ось ми їм роздали ці опитувальники, і вони їх заповнили.
3: Public Talk.
5: Чи розуміли вони, що це дослідження саме про вплив пропаганди на їхню поведінку?
6: Дивіться, це ось дуже насправді цікаве питання, що саме казала їм колега. Тут я відповідати не можу, тобто я тільки можу дати що, гарантію, що вона їм не погрожувала. Але, в принципі, ось це треба буде у неї, може, окремо навіть запитати. Але я думаю, що вона їх точно проінформувала, да, що вони там будуть заповнювати певні опитувальники там для дослідження якихось речей.
5: Чи можете ви розкривати хоча б приклади питань, які були в цьому опитувальнику? Що, наприклад?
6: Звичайно, це все є, цей опитувальник є у відкритому доступі, ось, тобто його можна подивитися, і там є конкретні приклади питань, тобто що саме ми аналізували. Ми довго думали, як його правильно скласти для того, щоб він міг бути використаний. Ну, для того, по-перше, щоб він був коректно складений там з цієї соціально-психологічної точки зору, і щоб він подальшому міг використовуватися для певних там правових потреб, да? Бо це є інформація, яка в подальшому може перетворитися на дуже сильний доказ того, що пропаганда дійсно впливає на бойову мотивацію російських військових. Тому ми довго думали, як його правильно скласти. Ми консультувалися з експертами з різних сфер, і по суті він складається з декількох частин. Тобто, перша частина, ну, тут треба зазначити, що там не просто відповіді так або ні, це певна така шкала Лікерта, да? Від 0 до 10. Тобто треба було спочатку оцінити, ми виділили 18 наративів основних російської пропаганди, починаючи від того, що росіяни воюють там з нацистами в Україні і закінчуючи тим, що там в Україні є біолабораторії. Та, по суті, ми зробили таку класифікацію усього того, що ми чуємо через російські медіа. Ну і що чують ці вже військовополонені, да? Тобто ту пропаганду, яка відбувається на Росії. Ми це, ну, знаєте, там якусь дуже ригідну класифікацію цьому давати також не можна, бо воно дуже все переплітається, да? Тобто не можна сказати, що тут закінчується один наратив, починається інший, але ми для зручності класифікували це там на 18 різних наративів. Ми виділили ось цю шкалу, щоб вони відмітили, наскільки вони вірять у щось або не вірять. Тобто спочатку там для окремих юридичних потреб була там відповіді так чи ні, тобто вірю, не вірю, да, там не знаю. А далі була вже там шкала від 0 до 10, тобто умовно кажучи, наскільки там ти віриш, що ти воюєш там не проти України, а проти НАТО. Ну ось, що цікаво, ми зробили ще таку градацію по тому, що вони дійсно там найбільше вірять. І цікаво, що найбільшу популярність займають саме антизахідні наративи, да, що там Україна – це лялька Заходу, що Захід воює проти Росії, да, що це там певний самозахист Росії проти Заходу, що Росія воює проти НАТО. Я пам'ятаю там з мого ще попереднього спілкування з російськими військовополоненими, у відповідь на питання там, що таке НАТО, ну, в принципі, відповіді на це не дають. Да? Тобто НАТО – це такий містичний звір якийсь, да, монстр, з яким воюють. А там, що ці 4 літери означають, як воно розшифровується, там, мабуть, це якесь одне таке слово НАТО, да, і в нього роги якісь.
5: Тобто ось вони просто, виходить, запам'ятали оцю фразу з російського телека і носять її в собі, не розуміючи її сенсу.
6: Ні, ну, звичайно, тобто якогось критичного аналізу, знову ж таки, це ще з якогось мого попереднього досвіду, в принципі, там вже з багаторічного досвіду роботи з російською пропагандою, да, і з аналізом того, як це сприймається аудиторією, ці ж меседжі, вони подаються максимально спрощено. Да? Тобто, якщо дається там пропагандистський меседж, він не передбачає певного аналізу. Навіть більше, не всі знають, там, що таке ЄС. Да? Тобто, це другий монстр. Тобто, НАТО з ЄС, які ходять за ручку, проти яких воюють. Ну, і, в принципі, ж ці російські наративи, да? Тобто, вони ж подаються там супер, такою, знаєте, мовою, щоб людині це засіло в голову поруч з якимись страшилками, і виправдувало, по суті, її і подальші дії, да, її підтримку спеціальної військової операції, так званої. Окрім аналізу наративів, ми ще виділили такі певні критерії, да, з якими ми співставляли їхню віру в російські пропагандистські наративи. Тобто, наприклад, наскільки вони підтримують спеціальну військову операцію, да, наскільки вони вважають, що вона виправдана. Наскільки сильно вони себе самоідентифікують з руським міром. Да, тобто, наскільки сильно йде це злиття, там також було декілька опцій. Найцікавіше питання з моєї точки зору було питання, яке стосувалось дегуманізації українців. Тобто ми взяли шкалу, бачили, мабуть, ваші слухачі, глядачі точно цю шкалу, це від мавпочки там до людини. І ми попросили їх позначити, окей, де українці, да? І в мене були певні упередження, коли мені запропонували поставити в опитувальник це питання, бо я, ну, знаєте, там думаю, блін, ну, не будуть же вони позначати, що українці мавпи? Ну, люди сидять в полоні, да? Тобто вони ж, в принципі, вже мають якісь, може, суви по відношенню до українців. Ну, начебто, там, з того, що ми бачимо, їх там не катують, не б'ють. Немає такого, да? Тобто ставлення до них досить гуманне і так далі. Ну, в принципі, до мене зверталися з приводу того, наскільки ми вважаємо, що це дослідження взагалі релевантне, да? Бо це ж ми не тестуємо людей, які знаходяться в Росії. Це вже люди, які потрапили до українського полону і сидять в Україні. І знаєте, після цього питання, я б відповідаючи там на запитання з приводу того, наскільки точно це дослідження, я кажу, слухайте, а уявіть собі, це люди, які вже сидять в Україні, таке кажуть. А що кажуть люди, які знаходяться там на Росії, да? Ну, в принципі, ну, багато хто не позначав українців як повноцінних людей. Якщо вивести таке середнє по шкалі, да, ну, тобто це десь плюс-мінус такий кроманьйонець, да? Тобто така недолюдина. І знову ж таки, це люди, які вже сидять в українському полоні. Ну, про що тоді казати про тих, хто тільки йде на спеціальну військову операцію. Ось, і потім ми співставили, тобто, другий сегмент цих питань. І з першим ми подивилися, по-перше, наскільки віра в ці наративи, вона, в принципі, впливає на підтримку спеціальної військової операції, да, її виправдання – те, що вони вважають її справедливою, наскільки вони сильно дегуманізують українців, наскільки сильно зливаються з руським міром. І по-друге, які з наративів, да, тобто, в принципі, ми вивели для себе певну градацію, тобто, які з цих наративів є найбільш впливовими.
5: І яких висновків ви дійшли? Озвучте, будь ласка, цифри.
6: Цифри можна подивитися в дослідженні, я думаю, що це буде там більш цікаво, тобто вона є на сайті нашої організації, да, Lingvalexa, ось у відкритому доступі. Тут знаєте ще яка справа? В принципі, ми ж всі розуміємо, що, мабуть, пропаганда таки має якийсь вплив. Але для таких зануб, як ми, да, для юристів, цього недостатньо. Нам потрібні докази. Тобто ми не можемо просто сказати, що да, пропаганда впливає. І це таке, знаєте, ось чому ми там написали, що це таке дійсно перше емпірично доведення, да, того, що дійсно пропаганда має вплив. Тому що ми це побачили вживу, ми побачили конкретні відсотки, ми побачили конкретні дані, знову ж таки, з якими можливо ознайомитися, і тепер ми можемо вже говорити про якісь певні речі. Один з висновків, які я для себе зробила, да, який я там адвокатую і комунікую з західними партнерами, що, знову ж таки, найсильніше місце посідають саме антизахідні наративи, а не антиукраїнські, конкретно антиукраїнські. І це показує також стратегічне планування, мабуть, подальших дій Російської Федерації, бо на це витрачаються величезні бюджети. І знаєте, ось зараз ідуть дискусії, ну що, нападе Росія на Захід чи не нападе? Якщо проаналізувати той сегмент, як діє російська пропаганда, яка спрямована, да, на підштовхування військових до вторгнення, то, ну, мабуть, що все до того йде. А якщо це вже поєднати з тим, де ця пропаганда, да, розповсюджується, наприклад, у школах. Ну ось, тобто, наступне покоління вже готують на цих дуже антизахідних наративах, що в Росії там у 2000-х роках вже такого не було, да? А зараз це така антизахідна політика. Тобто, тут не тільки питання, що там Україна погана, у них в пропаганді, знаєте, Україна – це не суб'єкт, це, в принципі, об'єкт, який повністю керується Заходом. Ось, ну, це на момент, коли ми то дослідження проводили. І, ну, це показує дуже сильно антизахідні, мабуть, антизахідні плани Російської Федерації. Тобто це та картинка, яку ми дуже чітко побачили через цей аналіз.
4: Public Talk.
5: Озвучу цифри, які вказано у вас на сайті. Середній рівень віри в пропаганду серед опитаних 47,61% і 76, майже 77% респондентів певною мірою вірили принаймні в один пропагандистський наратив. Я так розумію, що була якась решта, була якась кількість, які вказували, що вони не схильні вірити пропагандистським наративам, але їхня кількість була набагато менше. Тобто оці люди, які не піддалися російській пропаганді або збрехали в цьому, заповнюючи вашу анкету, вони все ж таки є. До чого ви схиляєтеся? Це вже вплив часу, проведеного в Україні, спілкування тут, і те, що вони наживо побачили, що тут не бандерівці, які не п'ють зранку кров немовлят, чи це люди, в принципі, характером, освітою менш схильні до пропаганди?
6: Дивіться, мені здається, що для того, щоб дати чітку відповідь на це питання, це потрібно було з кожним з ним спілкуватися, і не мені, а психологу. Да, який може зрозуміти, там, де людина говорить правду, де людина бреше, і по яким індикаторам виділити, чи вірили вони з самого початку в російську пропаганду, або вони там передумали. Але тут потрібно, знаєте, розуміти також портрет цих військовополонених. Звичайно, що не можна зводити одних там всіх під один якийсь параметр, да, як ми трошки в Україні любимо робити, да, що всі там буряти якісь умовні. Перепрошую за таку оцінку, але ну ні. Але більшість цих людей, вони, ну, закінчили в найкращому випадку 9 класів. Да, у нас також є розбивка певна в дослідженні там по релігійній там ідентифікації, наприклад, по тому, яку освіту вони зробили, ким вони себе вважають, там, русскими чи не русскими. І знаєте, коли, ну, там, я думаю, що більшість ваших, знову ж таки, слухачів, глядачів, люди освічені, і коли ми сприймаємо цю російську пропаганду, коли нам щось кажуть, І не тільки російську пропаганду. Ми її сприймаємо через іншу призму. Ну, а тепер уявіть собі, ну, людина закінчила 9 класів. Я не знаю, яка частина з них, якщо чесно, але немаленька частина з них – це люди, яких випустили з в'язниць. Я не схильна, знаєте, до того, щоб казати, що людина, ну, розвиток людини йде виключно через освіту, але, мабуть, в цьому все ж таки щось є. І тому те, що їм згодовують, да, воно ж не проходить якийсь критичний аналіз. Я навіть не знаю, наскільки воно їм резонує. Бо, знову ж таки, не соціальна психологиня, тобто не можу казати, да, але те, що мені здається зі свого досвіду, що не та роль пропаганди зводять дуже часто до того, що пропаганда підштовхнула людей до спеціальної військової операції. Я для себе зробила трошки інший висновок. Це, знаєте, це як на зброї є те, що да, утримує куля. І це зняття цього. Да? Тобто це зняття чогось, що виправдовує людину робити якісь речі. Мотивація людей йти на війну, як мені здається, да, це гроші і це те, щоб їх випустили з в'язниць. Я дуже добре пам'ятаю, коли я спілкувалася там з одним з них, і він, так знаєте, дуже з таким якимось сумом казав, що да, ось, да, зґвалтував, там потім вбив, сидів у в'язниці. І тут така можливість, і просто я не хотів, щоб діти, ну, щоб діти вважали мене уродом. І ось тут дуже цікава річ, да? Тобто він каже, я хотів, щоб діти там думали, що я герой. А тепер дивіться, ця пропаганда, вона під, ну, тобто ти і так урод, і так урод, да? Тобто ти вторгаєшся до іншої країни, де ти, блін, вбиваєш жителів цієї країни, да? Ось просто ні за що, да? Тобто, в принципі, ти перетинаєш кордон іншої країни, ну, ти урод, тобто якого біса ти це робиш. А підсвітка пропаганди іде в тому плані, що це не якийсь там, не знаю, щось, те, що не можна робити, а що це круто, це добре і це героїзм. І, в принципі, бачите, тобто це ось цей елемент, який не, ну, підштовхує там в тому випадку людину, да, вийти з в'язниці і якось вибілити, може, себе перед дітьми. Але пропаганда, вона це виправдала і вона підсвічується з іншої сторони. Ось чому. Тобто вона така, знаєте, вона підсвічується з іншої сторони. Ось чому. Тобто вона така, знаєте, вона

0: І навіть є ліквідації, як це в випадку з обстрілом, наприклад, Охмадиту. Але я дуже мало або бачу кримінальних проваджень щодо російських пропагандистів, або їх і правда дуже мало, менше набагато, ніж щодо очевидних, скажімо так, злочинів. Хоча мені здається, що один пропагандист може, скажімо так, підбурити, ну не змусити, але дати ось цю мотивацію вбивати десяткам людей, десяткам російських солдатів. Як вам здається, ну це моя думка, як вам здається, чи ми тут в Україні, українське суспільство і міжнародна спільнота не недооцінюємо вплив і злочини російських пропагандистів?
1: Ви знаєте, я дуже боюсь, ви мене ось зупиніть, коли в нас закінчиться ефірний час, бо я можу на цю тему говорити ось годинами, да? Бо це дуже там сильно мій якийсь особистий і досвід, і якесь таке. Знаєте, ось це сильне відчуття, коли ти розумієш, що щось не так, і ти намагаєшся з цим щось робити, і воно нібито робиться, а потім і не робиться. Ситуація наступна. Ви абсолютно праві, я з вами повністю погоджуюся, і це те, про що я кажу вже там останній рік. Ну, я не просто кажу, тобто ми ж дійсно там намагаємося співпрацювати, да, з правоохоронним органом, але потрібно розуміти, що правоохоронні органи – це не одна людина. І якісь рішення, які приймаються, вони приймаються не зі спектру, який злочин там найжахливіший, а це велика інституція, да, якщо ми кажемо там про Офіс Генерального прокурора або там Службу безпеки України. І є певні питання, по-перше, да, це різні стратегії пріоритизації. Ресурси правоохоронних органів, вони не безмежні, да, тобто на щось їх треба направляти. З пропагандою вийшла якась абсолютно абсурдна, жахлива річ, да, тобто дійсно їй не просто увагу не приділили, про неї забули. Це, знаєте, це виявився такий другорядний злочин, да, який дійсно не можна показати якусь дуже чітку картинку. В жодному разі, ну, звичайно, що ми всі абсолютно були нажахані абсолютно всіма злочинами, які чинять і чинили, і, на жаль, мабуть, будуть ще чинити росіяни на території української землі. Але з пропагандою інша річ, картинку не покажеш. Це перший момент. Другий момент, це стосується кількості кримінальних проваджень, да? Бо, на жаль, це все ще в нашій системі є якимось певним показником. Тобто скільки, які цифри. Якщо говорити про пропаганду, можливо відкривати кримінальні провадження проти яскравих, да, публічних особистостей, там, російських пропагандистів, які у нас там скрізь мількають на екранах. Можливо відкривати провадження, коли ти щось десь почув, якусь фразу, і знову ж таки, я дуже там радію, да, що ці кримінальні провадження є. Всім, чим ми можемо, да, ми там підтримуємо, щоб вони були. Але якщо говорити про довгострокову стратегію, то необхідно напрацьовувати ось певні стратегічні рішення. І якщо казати про розслідування пропаганди, це не погоня за Кісільовим і Соловйовим. Це вибудова, да, певної архітектури, яка є набагато більш складнішою. Бо те, що ми бачимо по телевізору, це, ну так, знаєте, 2%. І не такий страшний Соловйов з Кісільовим і Сіманьян, вони навіть, знаєте, і насправді не дуже такі страшні. Бо я не знаю, хто взагалі в це, ну, мабуть, хтось вірить, але я не знаю, який їхній ефект. Було б цікаво, знаєте, колись там це виміряти, але це точно там не Геббельс. Я думаю, що більшість росіян, якщо чесно, да, вони або їх не дивляться, або вони там, не знаю, грають десь на кухні, да, і на них мало зважають.
0: Російські або всерйоз не сприймають, бо це справді смішно.
1: Абсолютно. Вони задають якусь, знаєте, таку рамку велику. І у нас це дійсно, воно так там жахливо чути. Але ж російська пропаганда на них не зводиться. Це величезна індустріалізована машина, яка там в тисячі і тисячі разів більше, ніж ось ці пригожинські ботоферми, да, яких там виявили і подивилися. А це те ж саме, тільки набагато більше, набагато складніша структура. І тут питання в тому, що треба розслідувати не тільки тих, хто в телевізорі, а тих, хто стоїть за тими, хто по телевізору. Да, тобто це схоже на військову таку структуру, бо це продюсери, редактори, директори і так далі. Да, там, ті, хто фінансується все, ті, хто стоять за цими медіахолдингами. Ну і дійсно ця ж архітектура, вона йде прямо до Кремля. І тут питання в тому, а що ми розслідуємо? І я повністю з вами погоджуюся, да, що потрібно це все превентувати, бо все ж таки ці кримінальні провадження, навіть заочні, вони дають певні результати. Бо що? Це впливає на санкції, це впливає на блокування активів, так, бо це все одно збір доказів. Да, це два різні паралельні треки, санкції і кримінальні провадження, але вони мають іти поруч, і це

0: Питання, знову ж таки, збору доказів. І ще скажу те, що стосується міжнародної спільноти. Знаєте, я дуже часто буваю на різних конференціях, де всі кажуть про жахи російської пропаганди, яка вона страшна. Але це кажуть на рівні оборони і на рівні, да, тобто defense and security. А коли заходить річ про law enforcement сектор, да, про правоохоронців, якось ось це дуже сильно вилетіло з уваги, і чомусь правоохоронний сектор здається, що вони, знаєте, в цю гру не грають. Да? Тобто вони якось від цієї когнітивної війни стоять осторонь. І мене дійсно дуже це все дивує, бо є речі, які вони абсолютно на поверхні, і таке враження, що на них просто ось якось, знаєте, як це сказати, просто провтикують в величезних масштабах. Звісно, що це зводиться, знаєте, там до якихось там бюрократії, виділень ресурсів і так далі, але в цьому плані дійсно є куди працювати. І було б абсолютно чудово, якщо правоохоронні органи України дійсно виділяли більше ресурсів на те, щоб стратегізувати, да, і правильно розслідувати злочини, які стосуються пропаганди. Public
1: Talk. У нас у студії минулого місяця був Пітер Померанцев, письменник і дослідник пропаганди, і я в нього питала про кейс Руанди, коли завдяки історії з радіоточками вдалося порахувати кількість будинків, де мовило це радіо, і довести зв'язок між пропагандою і вбивствами. Так от, Пітер вважає, що в випадку з пропагандою це дуже важко довести цей прямий зв'язок. Він вважає, що майже неможливо його доводити. Чи ви бачите сили в собі, в українській правоохоронній системі, завдяки, можливо, ось таким дослідженням, коли ми вперше побачили цифри, реальні цифри в відсотках, як це впливає на мотивацію вбивати українців? Чи ви бачите перспективу і чи ви вірите в те, що нам колись в міжнародному трибуналі вдасться довести і покарати злочинців, пропагандистів?
0: Дивіться, це також різні питання. Ну, по-перше, Пітер – мій близький друг, да, і він також його внесок в те, щоб це дослідження було опубліковане, бо я не дуже... Ну, люблю якісь речі публікувати, да, бо ми все ж таки там займаємося тими речами, які не завжди можна робити, знаєте, завчасно публічними. Ось, і саме Пітер мене переконав, що це дослідження є абсолютно унікальне, ми ним треба ділитися. Багато ми з ним також дискутували з цього приводу. Дивіться, тут є дві різні речі. Одна річ – це юридичне доведення і як це довести. Інша річ, якою я там стаю просто фанатом, да, це вся ця психологія, да, нейробіологія і якісь інші науки, за допомогою яких можна дійсно вимірювати вплив одного на інше. Знаєте, ось якщо ми читаємо якісь книги по психології, да, по психології, зокрема, впливу, по навіть media studies, по тому, яким чином програмувати людину на щось, здається, що це одне, а наші там способи доведення в юриспруденції – це взагалі щось інше. І те також, чим ми займаємося, тобто це не єдине наше дослідження, у нас організація провела дослідження і по відеоіграм, да, тобто як через відеоігри зомбують, в принципі, людей, да, тобто російськими наративами, як це все доводиться через інший механізм. У нас є дослідження по музиці цікаве. Я дуже хочу більше інтегрувати науку в юриспруденцію, бо дуже дивно, коли ми живемо там у 21 столітті, і наука просто ось так злітає, а наша юриспруденція, знаєте, так повзе для того, щоб довести, що ось там пропаганда мала вплив, потрібно довести, що ця людина, яка пішла вбивати, вона конкретно почула якогось умовного там Соловйова, ще бажано, щоб сказала там своїй умовній мамі, ось, я почув, що Соловйов сказав, треба вбивати нацистів, я ось піду, вб'ю цивільних нацистів, бо Соловйов так сказав. Ну, тобто, це, знаєте, це нібито інші рамки доведення, і мені здається, що потрібно проводити подібні дослідження, просто в Україні, ну, унікальна ситуація, да, ну, де можна ще провести таке дослідження в світі. Тому я дуже радію, що ми цим скористалися, але... Знову ж таки, це, знаєте, це відкрило двері в якусь проблематику, яку дійсно потрібно досліджувати далі. І я дуже радію, що там колеги з академічного середовища, в тому числі, це підхопили, і ми будемо дуже раді там співпрацювати далі по проведенню подібних досліджень, бо вони є дуже етичними, вони є дуже коректними, і вони є дуже правильними хоча б для подальшої превенції. Бо дійсно стадію превенції ми вже пропустили, да, ще перед 2014 роком. Ну, може зараз вже можна якось починати більш активно діяти в цій сфері.
1: Анно, я вам дуже дякую. Мені було супер цікаво. Мені здається, що це дослідження, колись на ньому ґрунтуватимуться якісь обвинувачувальні акти. Можливо, мені би дуже хотілося в це вірити. Ви, правда, робите унікальні і суперважливі речі. Нашою сьогоднішньою спікеркою була Анна Вишнякова. Вона юристка в сфері міжнародного кримінального права, голова громадської організації Lingua Lexa. На їхньому сайті можна знайти це дослідження, яке ми сьогодні обговорювали. Анно, дякую вам.
0: Дякую вам дуже. Дякую.
2: Public Talk. Фейки, іпсо, пропаганда, конспірологія.
1: Ми знаходитимемо весь цей бруд і розбиратимемо разом із вами.
2: Бо по нас летять не лише ракети. Вціліти у цій гібридній війні допоможе лише інформгігієна та медіаграмотність.
1: Ми розповідатимемо, чому вони це роблять і, головно, як і чому ми на це ведемося.
2: Це Сашко Бринза
1: та Марія Малєвська, і це Public Talk.
2: Щосуботи о 18:00.

0: сонячний настрій вам дарує Рагапоп. Набуваймося і попускаймося
1: разом з нашими треками на радіо
0: «Накипіло».
2: Падають раптом в темну безодню, сім лауте, вже нема під ногами грунту твердого.

0: Україні 7 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Інтервенти намагалися витіснити українські сили на Куп'янщині. Громади Харківщини отримали дизельні електрогенератори промислової потужності. У Харкові оприлюднять архівні документи про будинок. Слово деталі у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Тема дня.
1: Сьогодні в Україні відзначають День журналіста. З нагоди професійного свята президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження 37 журналістів українських та іноземних медіа, серед них продюсерка, яка загинула на Харківщині. Орденом за заслуги 3-го ступеня нагороджено продюсерку та лейтенанта Збройних сил України Вікторію Квітку Боброву посмертно. Відповідний указ оприлюднено на сайті президента. Вікторія Боброва супроводжувала знімальні групи на фронті, робила інтерв'ю з воїнами та журналістські матеріали з передової, брала участь у розробці та зйомці документального фільму «Воїни гір», присвяченого гірсько-штурмовим підрозділам. Була кастинг-директоркою серіалів «Одна родина», «Весілля», «Окуповані», «Друзі» та «Холод», які виходили на телеканалі 2+2. Вікторія Боброва пішла з життя 23 квітня цього року у Барвінковому на Харківщині. За активну громадянську позицію, вагомий внесок у розвиток журналістики та інформаційної сфери під час воєнного стану і з нагоди Дня журналіста, почесною грамотою Харківської міської ради нагороджений капітан, офіцер служби інформації та комунікації 5-ї Слобожанської бригади «Скіф» Антон Карпенко. Антон не раз виїздив на передові позиції бійців бригади, організовував виїзди у зону бойових дій представників українських та іноземних засобів масової інформації, проводив телевізійні та фотозйомки на позиціях, відео яких транслювали у своїх етерах національні телеканали, державний телеканал «Іномовлення України», а фото поширювали всеукраїнські та світові видання, повідомили у 5-й Слобожанській бригаді.
2: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку російські загарбники здійснили одну спробу прориву оборони в районі Вовчанська. На Куп'янському відтинку фронту підрозділи окупаційних військ двічі атакували, аби витіснити українські сили оборони поблизу Піщаного та Куп'янська, інформує Генштаб Збройних сил України.
2: Харківщина
1: отримала 8 промислових дизельних електрогенераторів потужністю від 20 до 120 кВт. Як інформує Харківська обласна рада, устаткування передано підприємствам критичної інфраструктури Берестинської, Лозівської та Донецької громад Харківщини. Зазначу, що Асоціація «Медична та благодійна допомога Франція-Україна» допомагає Харківщині з 22-го року. У межах меморандуму про співробітництво область регулярно отримує гуманітарну допомогу.
2: Харків.
1: У Харкові оприлюднять архівні документи, пов'язані із будинком «Слово». Державний архів Харківської області розпочинає проєкт «Відкриваємо архіви безсмертя слова». Широкій громадськості та дослідникам презентують оцифровані матеріали, пов'язані з легендарним будинком та його видатними мешканцями. Йдеться у повідомленні обласного архіву. Серед масиву інформації, який готується до публікації, три великі блоки. Користувачі зможуть детально вивчити справу про зведення будинку «Слово», яка містить оригінальні креслення, договори та фінансові кошториси. Також будуть опубліковані кримінальні справи відомих мешканців будинку Михайла Ялового, Василя Мисика, Івана Бахмута, Миколи Дукіна, Володимира Гжицького, Івана Маловічка, Якова Кальницького, Лідії Вовчик, а також представників родини Крушельницьких. Дослідники зможуть в один клік ознайомитися із протоколами партійних чисток. Стануть доступними онлайн і протоколи комісії з чисток оргкомітету письменників.
2: Погода.
1: Завтра по Харкову та області синоптики.
3: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Вітер східної чверті.
3: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: 18, завтра в день 24-29 градусів. Допомагайте Збройним силам України, слухайте радіо Накипіло, шануймося.
0: Новини на радіо Накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Слухай, давай без цього всього, а? Шо-шо? Ну а ти що? Б'ємось чи здаємось? Битися чи миритися? Ну ти ж знаєш, як правильно. Давай, приходь. Доєднуйся до війська. Краще з рекрутером. Територія рекрутину.
2: На вас тримається робота, родина, кредити та побут. Відчуваєте тиск та втому? Вам також потрібна опора. Лінія психологічної підтримки для чоловіків за номером 2345. 2345. Анонімно, безоплатно. З 14 до 6 ранку. Проєкт реалізовується UNIFPA, фондом ООН у галузі народонаселення в Україні за підтримки Швеції у співпраці з громадською організацією «Ластрада Україна».
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
3: Дякуємо, що слухаєте нас. Радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я голе небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, without the real beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, поглядач квад, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло.
1: Та я відчуваю, та поки в мене.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: де б ви не були, слухайте Радіо Накипіло.
1: Привіт, Україно! Це Софі Вілі. Слухайте Радіо Накипіло.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: Україні 9 вечора. На радіо Накипіло звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
1: Три бажання.
0: Казки з Артемом Вусиком на радіо Накипіло.
1: Були собі дід та баба і дуже бідно жили. Ні з'їсти, ні спити, як люди завжди голодні й холодні, а до праці сили немає. Сиділи та сумували, та у віконце позирали, що їм принесе людська ласка. От прийшла до них раз хитрюща баба, а то була чарівниця. Вони чим мали поділилися з нею, та ще й добрим словом прийняли і переночувати дали. «За те, що ви мене не вигнали серед ночі з хати і останнім кусником хліба поділилися, я вам хочу віддячити», – сказала вона на прощання. «Коли я піду, загадайте собі три рази те, чого ви найбільше бажаєте, і кожне ваше бажання зараз і збудеться. Будете ж ви мене до кінця життя свого згадувати». Та й пішла. Старі сіли за столом та й почали думати, що їм таке загадати, аби їхнє життя, таке бідне та вбоге, зробилося враз сите і гарне. Поки баба сиділа та міркувала, дід, дуже голодний, сказав: «Найперше хочу печеної ковбаси, величезний шматок». Аж ось дивиться дід, а з комина спускається кільце ковбаси завбільшки з 10 ліктів, та такої рум'яної, аж дух однеї пішов по хаті. Баба глянула і позеленіла від злості на таке нікчемне дідове бажання. У неї, бо в голові вже склалися інші, щоб повернути собі молодість, здобути багатства, великі скарби. А тут дід вхопився зі своєю ковбасою, як дурень зі ступою, і звів на нівець одне бажання. Не могла бабина душа цього стерпіти. «А бодай же тобі, йолопе, та я ковбаса та до носа приросла!» – вигукнула розгнівана баба. І що ж? В одну мить та ковбаса з комина та до дідового носа цоп! І приросла, мов би там і вікувала. Дивляться тоді вони одне на одного. «Що за оказія? Що сталося?» Дід, що завжди такий гарний, здавався бабі, тепер з ковбасою біля носа. То ж чиста мавпа, проява, страхопуд якийсь. Що й дивитися гидко, не те що. Сидять обоє та й плачуть, що їм тепер робити. «Ще тільки одне маємо бажання», – каже дід крізь сльози. «Тільки одне», – каже плачучи баба. «Будемо вже тепер загадувати обоє разом». «А, будемо», – каже дід. «То щоб же ота ковбаса та від носа відпала?» Сказали, а та ковбаса то знає, де й ділася, неначе її язиком злизало. Отоді вони з тієї досади почали сваритися та докоряти одне одному, чого раніше між ними ніколи не траплялося.
0: Казки з Артемом Вусиком на радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

Вечір у Харкові. Радіо накипіло.

Раз написав в інстаграмі у себе, типу не слухайте інстасамку та Моргенштерна. Вони у топах стрімінгів навіть зараз. Наша той спів, коли їх країна вбиває наших батьків. А мені у відповідь летить щось про якість і про те, що українці не витримують конкуренцію. Про те, що всі їх типу давно вже слухають. Ще розкажіть, за чиєї каденції ви почали жерти те, що розбризкує по нашій землі.

0: Берег собі кожен сам обирає, та тримайтесь подалі від їхнього берега. Безталанні, тупі, звикші все вирішувати силою та грошима. Та силою та грошима, то ідея їх царя, то ідея доволі паршива. Це не те, чому вчила мене моя земля, моя родина та моя совість. І поки ми будемо слухати їх дохлому зло,
1: я не заспокоюсь.
0: Не заспокоюся й ти, зараз не час, коли питати у чисел, куди тобі йти. Бо ти з нації, в якої є смак і гідність, не брататися з тим, хто тобі огидний. Гідність обирати своє і знаходити серед нього круте. А поки у наших плейлистах їх мертві пісні, тут нічого не зацвітає.

0: Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.
1: Не можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене просить.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: слухайте радіо Накипіло.
1: Привіт! Зараз ви чуєте голос Андрія Бармалія. А це означає, що ви можете ознайомитися з його музикою на радіо Накипіло.

0: Нас об'єднують смаки та цінності. Радіо Накипіло.
1: Привіт, це Євгеній Дубовик. Дякую, що слухаєте нашу музику на Радіо Накипіло.

включить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: звучить радіо Накипіло.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: В Україні друга ночі. Редакторська. Журналісти Накипіло, Харків Тудей, Медіапорти та Думки обговорюють головні події тижня.
1: Усім привіт, це радіо Накипіло, мене звати Тетяна Федоркова, я представляю сайт Медіапорт, співрозмовник і співведучий проєкту «Редакторська» Юлія Гєєва, Харків Тудей, і Юрій Ларін, Думка. Почнімо з першої теми, російські обстріли Харкова, що змінилося за тиждень, які події сталися за цей час, побільшало шахедів, знову прилітають по кілька серій вибухів, але є і ракетні удари, правильно? Я розумію, що у нас, можна сказати, чи посилилися різного типу зброї, не тільки шахеди, не тільки дрони. Юля, що можеш сказати, чи це, може, ППО працює? По-різному, да, звучить по-різному, тому і такі здогадки якісь, бо офіційної інформації, що за вибух, які особливості цих прильотів немає, крім шахедів, які ми, наслідки яких ми точно бачимо.
2: Ні, ну і ракетні вибухи цього тижня були, і кілька ракет було, і в статистиці вони теж є.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
2: Мені видається, цей тиждень був надгучним, якщо порівнювати з кількома попередніми. І удари були не тільки по Харкову, Київ і Дніпро теж потерпають, там дуже багато людей загиблих. І, як на мене, може, колеги, не погодитись, це якась нова фаза повітряного терору, тому що, ну, прям дуже багато шахедів, і вони летять не тільки вночі, вони летять зранку, вчора зранку, як почали о 9-й летіти, ну, за розкладом, да, і сьогодні те саме почалося, і летять одночасно по кількох районах, працює наше ППО, дякуємо їм велике за це по звуках і по тому, що потрапляє в телеграм-канали, ми бачимо, що є збиття, і вони в багатьох районах, але, на жаль, є і влучання також, ну, якесь хаотичне, мозаїчне, не знаю, як це назвати. Сьогодні 4 червня, влучання зранку були Слобідський, Немишлянський район, і, мабуть, Юра про один з них розкаже, тому що шахет не вибухнув, але впав на дах багатоповерхівки.
4: Сьогодні?
2: Сьогодні, так, на Немишлі, правильно це?
4: Немишлянський район.
2: Немишлянський район.
4: І... На нових будинках, але район Немишлянський.
1: Що сталося? Не вибухнув він? Що, як
4: ну, він летів, я дивився відео, він просто за конструкцію таку начіпну, не в сам дах влупився, а вдарився просто там чи реклама, чи банер.
2: Металева
4: там, житлобуд-2. Угу. І от воно за неї зачепилося, і судячи з усього, він не збивався, от він просто летів, зачепився за конструкцію, якої з ідеї там не мало бути, росіяни, можливо, прокладаючи маршрути і висоту, не врахували цього.
1: А минулої добу була загибла жінка, так? Вона тяжкі травми де дістала?
2: Холодногірський район, так. Шахет упав по приватному сектору.
4: Я бував там, шахет впав між двома будинками житловими, ймовірно, в сарай. Ну, він сарай чи гараж згорів повністю, там важко сказати, що це було. І уламки пробили будинок, де в якому знаходилася жінка, вона там сама була. Що дивно, просто, ну, цегляний будинок, судячи з того, що я бачив, він обкладений цеглою, тобто більш старий будинок обкладений цеглою, але уламки прошивають настільки впевнено все це, всі ці конструкції, і от є всередині в будинку, вона була, і от один всього-навсього уламок, який залетів в ту частину, де вона була, влучив їй нижче серця і пробив легеню, намагалися довго врятувати, але, на жаль, не змогли. 53 роки жінці.
1: Якось можеш визначити, це якісь потужніші шахеди, чи вони реактивні?
4: Ні, це був реактивний, але ж він не потужніший. Він просто швидше літає і меншу дальність польоту має, тому що витрачає набагато більше пального на реактивну тягу. А так, ні, він не потужніший, ніж звичайний.
1: По тій кількості, яку ми бачимо, це Росія спеціально, там, я знаю, виснажує наше ППО. От, чи можна зробити якісь висновки, да, з того, що...
4: Може, вікно можливостей. Ми ж теж не мовчимо, постійно всім розказуємо, що у нас виснажене ППО. А в Європі, в Штатах, де завгодно просимо сприяти виділенню ракет, а вони ж теж це бачать. Ну, їх рано чи пізно дадуть нам ці ракети для систем ППО.
1: До речі, да, ну, Зеленський заявив.
2: Да, він сказав, що у нас не вистачає ракет для ЗРК. Ну, тут ще, можливо, те, що ми говорили про попередніх випусках, що це може бути відповіддю через їхню неспроможність на полі бою. Да? Тому що у нас зараз вікно можливості відкрилося, і літній наступ росіян трошки захлинувся. І от заступник командира 3-го армійського корпусу Максим Жорін, зокрема, написав таке дослівно: в наступні дні та місяці ми, скоріш за все, побачимо новий рівень російських обстрілів. І якраз він пов'язує з цим провалом літнього контрнаступу. Потрібно готуватися, він пише, і це не лише про реагування на тривогу і на запаси необхідних речей. Він нагадує про те, що згадайте курси та КМЕДу.
1: А паралельно з цим відбуваються далекобійні удари по Росії, так, останні атаки по Петербург, що там
2: Кронштадт,
1: ще? Москвичі повстали, там щось прилітає до них, вони бідкаються, а влада розводить руками.
4: Я не знаю, я б в цій ситуації сказав, ми не знаємо, ми політикою не цікавимося, як тупо не коментувати. Да. Ми люди маленькі, ну то що, ну розвалило там якийсь ракетний катер у них, чи що там.
2: Носій.
4: Може, вони самі, а вони самі можуть в себе стріляти, ми ж не знаємо, як у нас.
1: Ну, це неоднозначно.
4: Все неоднозначно, ні.
0: Редакторська.
1: Тим часом є загиблі в області. Рокитне Нововодолазької громади потрапило під обстріл. Це село за 40 кілометрів від Харкова. Ферма, звичайна ферма, де працювали люди, і двоє людей загинуло, одному з них 25 років, другому за 60. Села Новолодавської громади неодноразово вже потрапляло під обстріли, і якраз ферми, так? От, Юля, я пам'ятаю, що там постійно загине худоба, великий рогатий скот. От,
2: так, да, на жаль, саме в Новолодавській громаді зосереджено багато молочних ферм, і, зокрема, в селі Мокра Рокитна були неодноразові прильоти. Це один був із найбільших виробників молока на Харківщині. Тут також в селі Рокитне була ферма молочна. На жаль, загинуло двоє людей, і поранений був 17-річний підліток. Ну, і це дуже велика, звісно, шкода для господарств, для громади, та й загалом для всіх жителів Харківської області, тому що бізнес аграрний, він потерпає дуже сильно, по-перше, через замінування земель, ну, а по-друге, через прямі удари.
1: Якщо знову шукати якусь логіку, хоча її не може бути, можна ж зробити висновок чи припустити, да, що Росія розглядає такі об'єкти великі, як якісь, можливо, бази, розміщення чи що. От, ну, хоча, звісно, ну, це просто ферма, і по всіх фотографіях, ті, що ми бачили, це, ну, там немає нічого.
2: Ну, і по Мокрій Рокитній ми тоді бачили також, що там сотні були тварин, загиблих корів, так, телят. Ну, я би тут взагалі не шукала якусь логіку, тому що летить повсюди, і по тилових громадах, на жаль, і тут, да, тут не було критичної інфраструктури, тут не було об'єктів залізниці або що, але в день, там, здається, 3 шахеди були, да, тобто це була, ну, явно така цілеспрямована атака, логіку шукати взагалі.
1: Загалом, якщо говорити про аграрний сектор, да, от, Юля, ти сказала, що ферми потерпають. Чи в нас взагалі існує якась підтримка цього напрямку, от, державна або регіональна, щоб підтримати аграріїв та, от,
2: ну, на регіональному рівні я чула, давав коментар очільник обласної адміністрації. Він говорив про те, що, до речі, на радіо Накипіло був коментар, це що фермери зможуть отримати по 50 тисяч гривень з обласної програми. Але там не пам'ятаю умови, хто може подаватися на цю програму. Ну, йшлося в першу чергу, звісно, про ті фермерські господарства, де заміновані великі масиви земель, або де були прямі влучання. На національному рівні, ну, це складно, тому що бізнес на, знову ж таки, у нас область поділена на кілька зон, да, є зони бойових дій, наприклад, Златопіль, там уже не зона бойових дій, в залежності від цього фермери так само або можуть отримувати якісь кредити за тією ж програмою 5-7-9, або не можуть. Тут все дуже, да, прямо
1: уточню,
2: складно.
1: Уточню про вік загиблих людей в Рокитній. 29-річний та 63-річний чоловік, які загинули напередодні в Нововодолазькій громаді.
0: Редакторська.
1: Удар по трасі М-03, обставини та наслідки, така наша наступна тема. Що сталося за цей тиждень? Юра, розкажи, ти знаєш про влучання дронів на трасі в машини, легкові, цивільні автівки, згоріли.
4: Це ростовська траса, її так більше називають, частіше по М-03 по цифрах у нас не прийнято називати. Ростовська траса, Київ-Харків-Довжанський. 2 числа чи 1-го?
1: Напередодні, да, цього тижня, точно.
4: Першого числа дронами були уражені, 2 червня, дронами були уражені 2 автомобілі. Це мікроавтобус на заправці «Лілія» в Волоховому Яру, якраз вона на повороті в бік Балаклії з траси з'їзд. Дуже багатолюдна заправка, там постійно рух такий дуже активний. І друга машина, це «Шкода», ну, абсолютно цивільна машина, була вражена теж дроном на трасі в районі Кам'яної Яруги. Це, там, хто знає, дорога розділяється на 2 частини, тобто одна проходить через само село, а друга трошки так от об'їжджає. Ну, не об'їжджає, по факту, не через село йде. І от оця от, яка в бік Чугуєва, от на ній була підбита машина, там 2 людей отримали травми, їх доставили до лікарні. Машини, що та згоріли повністю.
1: От, Карабанов Віталій, начальник Балаклійської міської військової адміністрації, писав, що це сталося, удар стався по припаркованому автомобілю біля автозаправки. Внаслідок атаки також пошкоджена будівля заправки. Виникла пожежа. І
4: це дорога, яка веде в бік Ізюма, в бік Шевченкового. Ну, тут це той напрямок. Основна логістична артерія в Харківській області, ця траса.
1: Які можна з цього висновки зробити? Да, ми бачили вже напередодні, раніше говорили про окружну дорогу Харкова, що там стався такий удар по вантажівці. І раніше були ж по п'ятихаткам, да, летіло в пікап, коли дрон.
4: Насправді,
1: да,
4: ситуацій таких було дуже багато.
1: Дуже, да, вже багато, але можливо оце зараз якась тенденція вимальовує, чи нічого не можна, такі якісь висновки далекоглядні?
4: Ну, ситуація, ну, звичайно, поки що мало даних для того, щоб робити якісь такі логічні побудови, але ми робимо те саме, вони роблять те саме. Вони намагаються перерізати або бити по логістиці в будь-який спосіб, доступний їм. Так само, як і ми це робимо на території окупованій Російської так званої Федерації. Тому, ну, зараз вони, мабуть, будуть найімовірніше, будуть використовувати більше і частіше по дорогах дрони типу «Крило», там «Ланцет», «Молнії» різні, їх там не одна «Молнія» є. Можливо, будуть дрони на оптоволокні запускати сюди, ну, по максимуму теж відповідати тим самим.
1: Юра, ти частіше буваєш в області, їдеш туди в бік до Ізюма, ці дороги, як з сітками? Чи захищені шляхи там?
4: Частково. Після Чугуєва одразу починається, ну, але недовго, там закінчується десь.
1: Є такі
4: в районі Істочника, хто знає.
1: Так,
4: да, фрагментарно. Ну, але судячи з усього, треба оту цю ділянку між Харковом і Чугуєвом вже теж затягувати сіточкою.
2: Пообіцяв Олексій Нігубов вчора, що будуть продовжувати, хоча грошей на це немає. Служба відновлення про це говорить, що жодним документом не регламентовано виділення грошей на те, що вони роблять ці антидронові сітки. І будуть затягувати, сказали, цей відтинок від 602-го мікрорайону до Старого Салтова в тому напрямку. Там є вже частково, але також не всюди. І за 10 днів, правильно, відкриють відтинок траси на окружній.
3: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
2: Сітками,
3: увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
2: І повороти з траси, ну, там дуже складно затягнути, їх дуже багато. І обезпечити повністю, ну, майже неможливо. І, до речі, трасу відкриють, цю окружну, точніше, відкриють, але будуть ставити нові знаки і рекомендуватимуть цивільним автівкам все одно рухатися альтернативними шляхами, тому що, ну, знову ж таки, по-перше, навіть антидронові сітки пробиваються тими ж ланцетами, а по-друге, повністю обезпечити неможливо. Тому, якщо є змога об'їжджати цю дорогу, то краще скористатися іншим шляхом.
1: Редакторська. Ще у нас є тема стосується міської ради. Ігор Терхов випустив таку заяву, де повідомив, що скорочує своїх заступників, оптимізуючи, як правильно сказати, таке рішення ухвалено, щоб не розмивати посади, щоб все було якось так комплексно. Зараз я хочу процитувати, бо там були класні цитати. Гроші харків'ян мають працювати на Харків, не на чиїсь кишені. Це моя улюблена частина. А далі він тут розказує, що скорочення кількості заступників міського голови з 13 до 8. Це не про скорочення заради скорочення, це про те, щоб у системі не було зайвих ланок і розмитої відповідальності. Менше дублювання, менше зайвих витрат, натомість більше конкретної роботи і персональної відповідальності. Я згадую сесії, де навпаки...
2: От я хотіла задати питання, а хто зробив дублювання і розмивання?
1: І такі класні там були ці посади, ну, так, там, трансформаційної там якоїсь там чогось. Ну, тобто мені вже тоді здавалося, що ці посади не те, що зайві, вони якісь...
2: Штучні, так?
1: Да? Да,
2: да. Ну, по-перше, треба що сказати, що такої великої кількості заступників міського голови, як у Харківського міського голови, ні в кого немає, ні в Дніпрі, ні в Києві. Ну, немає, їх там набагато менше. Сьогодні був етер у Вови Носкова на радіо Накопіло, і він туди запросив Марка Воронова, пам'ятаєте, з секретарем, здається, був, да, міської ради при Володимирі Шумілкіні. І він у нього запитав, скільки тоді було у вас заступників міського голови. Ну, на що Марк Воронов намагався порахувати, каже, ну так, був перший заступник міського голови, там, запитання, гуманітарні питання, ЖКГ, і ще там один або два, ну, тобто їх було вкрай мало, їх не було.
1: Але час змінюється, багато,
2: да,
1: нових сфер.
2: Ну, і от Воронов сказав те, що дивіться, але ж центральна влада демонструє те саме. Ну, по-перше, дуже багато є міністрів, наприклад, і вони ж віце-прем'єр-міністри, да? Тобто вони навіть задвоюють посади, ну, це данина в моді. Да, але тут, ну, все одно треба, мені видається, віддати належне пану Терехову, він все одно... Ну, рішився на це. За моїм інсайдом, там мала би бути оптимізація прям така дуже потужна. На жаль, не відбулося. Ну, очікували, що буде скорочення, ну, в половину.
1: А це пов'язано з цими всякими скандалами,
2: з Дмитром Липовим, наприклад,
1: з різними підозрами в різному?
2: Ну, судячи з того, що це співпало в часі, то, думаю, скоріше да, ніж ні. Тому що, дивіться, коли випустив першу заяву про оптимізацію Терехов, перше, після обшуків у департаменті цифрової трансформації, слідом, а перед цим ще були обшуки в департаменті ЖКХ, потім було звільнення Липового за дивних обставин, да, в той самий день, коли були обшуки, і він зник, ніхто не знає, де Липовий, у нього телефон вимкнений. Наступним, що було, ну, і ДТП ще одного заступника Терехова, Івана Кузнєцова, на Клочківській. І після цього Терехов випустив заяву про те, що так, буде оптимізація. Ну, тобто, мабуть, це якось ланка цього.
1: До речі, знову Юра, тут я не дійшла до цієї цитати, а тут знову Ігор Терехов говорить, якщо хтось думає, що під час війни можна хуліганити з міськими грошами, тихо красти, списти, бачиш, це така вже так виходить, як
2: хуліганство триває,
1: так? Теза така прям... наратив якийсь про хуліганство. Що ти думаєш про те, що... Чи було,
4: ну, от я, до речі, зараз цю цитату згадую, і тепер я розумію, для чого, що це вже було тоді, коли він мені це говорив, тижня, так, 2-3,
1: лінія спланована, пішла.
4: Тому що я ж, окрім скорочення заступників, там утворений один новий департамент контролю і внутрішнього аудиту. І от судячи з того, там я цитату приблизно пригадав, він говорив, ми проведемо самі там аудит чи перевірки.
2: Внутрішній,
4: да. Да, і от судячи з усього,
1: він вже, тоді,
4: вже
1: знав.
4: Тоді знав, що буде така змінена структура виконавчих органів влади.
2: Але дивіться, що змінилося? Де оптимізація? Ну, от скоротили... П'ятьох, але насправді чотирьох, тому що Ліповий написав заяву, ну і просто його посаду скоротили, просто нікого не будуть брати на цю посаду. Але де скорочення, тому що ці всі люди залишаться все одно у міськраді. хтось на посадах радниках, так, а, наприклад, Олексій Топчій, він же був заступником міського голови, тире директор департаменту житлово-комунального господарства. Тобто він просто залишається на посаді директора департаменту. Ну, з нього, грубо кажучи, зняли оцю, оце заступництво і все. Ну, не відбулося оптимізації, це не про скорочення, це не про економію бюджетних коштів. Тому що за великим рахунком цього не відбулося.
4: А ще... оптимізація – це... значить, не налагодження процесів, а скорочення, да? Звикли, що от у нас
2: так,
4: завжди всі
2: реформи називаються. Так, а він говорить, що дублювання. Він говорить про те, що було дублювання функцій, і він говорить про економічне підґрунтя також для бюджету, а цього не відбулося. І плюс я вчора полізла, взяла, порахувала департаментів, скільки в міській раді. От як ви вважаєте, скільки у нас у міській раді департаментів?
1: 10.
4: Я не знаю.
2: На 20, і навіть не 30, 32.
1: Та ладно.
2: 32 департаменти Харківської міської ради. Ви уявляєте, взагалі, ну, це просто якийсь, не знаю, навіть ми, і коли я почала читати перелік і хто за що відповідає, ну, там в деяких прям складно зрозуміти, про що це. І департамент контролю, до речі, також був. Тепер він контролю аудиту, але департамент контролю був. А раніше він що, не займався внутрішніми перевірками? Тоді, ну...
4: Той департамент ще... контролю, який був, він займався перевіркою, по-моєму, зовнішніх, там, він займався там демонтажем МАФів, отаке от.
2: Не внутрішніми, так?
4: Не внутрішньої. Це не малося на увазі контролю там фінансової аудиторської діяльності.
1: А взагалі, саме, от, чи...
4: А контролю того, що виконується на вулицях після рішень.
1: Чи взагалі спроможний і буде ефективним подібний департамент всередині міськради? Ну, типу, це ж... Всередині структури, чи буде він шукати щось там непрозоре.
2: Ну, це, типу, якийсь внутрішній НАБУ і САП, що мається на увазі. Ну, складно, тому що подивимось, знову ж таки, подивимось на перші результати його роботи. Пан мер сказав, що вони будуть перевіряти витрати на департаменти інші, вони будуть перевіряти витрати бюджетних коштів комунальних підприємств. Ну, начебто це потрібно робити, да, за огляду на те, скільки було останнім часом обшуків і там викриттів.
1: Да, міська рада перевертає увагу правоохоронних органів, але щоб дійшло до судів таких, щоб ми бачили якісь...
2: Та у нас і обшуків не було до 26-го року. От перші обшуки пройшли в департаменті ЖКХ, коли помінявся прокурор Харківщини і помінявся очільник СБУ. Тоді пройшли перші обшуки у департаментах житлово-комунального і цифрової.
1: До речі, от в списку заступників вже такі старожили. Да? От я Тетяна Віннікова, я просто... Я
2: ну все,
1: знаю,
2: її ж немає вже. Так. Саме її звільнили.
1: Були, да, з посад. Переведуть на іншу якусь посаду, як я розумію, так? Але
2: ну так, вони заяви всі писали не на звільнення.
1: Є
2: вони...
1: люди, які працюють ну дуже вже
2: багато. Ну, з часів ще Добкіна Кирнеса.
1: Так, і ці, або люди незамінні, так, бо, ну, тобто, дуже великий досвід роботи в міській
2: раді. Ні, ну тут треба персонально розбиратися. Так, як так, ми, так. Я думаю, всі ми погодимо, що, наприклад, Тетяна та Окешева, да, вона, якби, правда, незамінна.
1: Ну, якби не вона, мабуть... Бюджет би складно було утримати.
2: Да, так, треба сказати, хто це. Це заступниця з фінансів і бюджету. Вона ще була, при, до речі, прийшла в команду, була в команді Володимира Шамілкіна також. Тобто це дуже багато років тому.
1: Директор департаменту бюджету і фінансів вона.
2: Так.
1: Тобто, от якраз у мера залишаються 8 заступників. Перший, 5 з питань діяльності виконавчих органів, заступник керуючий справами виконавчого комітету і заступник директора департаменту бюджету і фінансів. Отак тепер сформована ця верхівка міської ради. Щодо департаментів, якісь, крім цього новоствореного, якихось
2: не відбулось там поки що нічого. Ну і там є, до речі, в проєктах рішень була схема цієї нової конфігурації міської ради, і там розписано, які департаменти під якими заступниками міського голови, ну і судячи з усього, там залишаться вони, не йдеться про скорочення саме департаментів.
1: А щодо загалом роботи міськради під час повномасштабної війни і от сесій, да, які у нас відбуваються, Юра, ти добре знаєш про цю ситуацію, коли у нас немає, кого у нас немає?
2: Секретаря міської ради в нас немає, ради. Другої людини, по суті.
1: Так, у нас позачергові завжди сесії, а не було чергової. Про що це, які ризики в тому, да? У нас вже була ситуація, коли мер помер. Це така ситуація, коли секретар виконує, друга людина після мер. Коротше, чому так стається? Це вигідно просто, щоб не що? Процедурно?
4: Дивись, я ж не політолог, але так, прикину те, що я собі так уявляю. Я вважаю, що мер таким чином обезпечує себе від можливого силового отйому якоїсь влади і повноважень. В разі відсутності мера всі його функції виконує секретар міської ради. Угу. Організувати відсутність будь-якої людини завжди можливо.
1: Юля, що скажеш?
2: Ця ж історія тягнеться, ви пам'ятаєте звідки, да? З моменту, коли Ігор Терехов вступив на посаду міського голови, ну і тоді за чутками відбувся...
4: Мав бути хтось із слуг народу.
2: Але мав бути, за законом мав би бути хтось із слуг народу.
4: Нічого подобного, але... де за законом мав бути хтось із слуг народу, як це написано?
2: З опозиційної, ну не з промерської партії, скажімо це так.
4: З секретарем міської ради?
2: Да,
1: в законі, по-моєму, так
4: такого немає.
2: Немає, ну може
4: абсолютно,
2: я помиляюсь.
4: Навіть близько немає.
2: Але
4: такого.
2: Тоді
1: в облраді колись було, пам'ятаєте у нас?
2: Ну і в облраді таке саме було. По квотах, по якихось, може, по партії. Але йшлося про те, що були типа обіцянки кільком людям, да, не тільки слугам, чому тоді врешті не прийшов слуга народу, да, як партія, яка набрала найбільше. А от я не пам'ятаю, найбільше, до речі, вони місць набрали в міській раді.
4: Слуга народу, да. В міській раді?
2: Ні, звісно, ні. Терехова партія набрала більше.
4: От мені цікаво, я для себе теж з'ясувати. За законом має бути опозиційна, а «Слуга народу» – це опозиційна.
2: Ну, не опозиційна, до друге місце, яка набрала у міській раді, мається на увазі. Друге місце,
4: там,
2: не перше.
4: Ну, точно не друге. Ну, там, ну, по-моєму, однаково з кимось вони набрали.
2: Ну, може. Тоді не було міського, ну, секретаря міської ради, тому що, ну, було обіцяне місце, ким обіцяне, в результаті яких домовленостей, кільком людям з кількох різних політичних сил. Тоді просто не зробили цього. А потім настала вже повномасштабна війна.
1: Змусити.
2: І це питання зависло просто у повітрі.
1: Змусити міського голову?
2: Ну, та ні, ну хто може змусити?
4: Ну, закон ніхто, зараз це не порушує закон. Немає, закон ніхто, зараз це не порушує закон. Немає.

0: прецеденти. Там очевидно, що хтось на відпочинку і він вмикається просто в Zoom. Типу,
1: ну з одного якось... боку, да, з іншого боку, як ви уявляєте, що прийдуть на сесії депутати міської ради, які є військовослужбовцями. Таким чином ми відріжемо їм доступ до засідань взагалі.
0: От вони хай онлайн.
1: Ну, тобто це складна система, да, має перебудовуватись, як...
2: Насправді таких скільки? 5, може менше?
1: Да, але це буде у них, ми заберемо це право. Яким чином?
2: Онлайн, їх можна включити 5 людей, це, ну, повірте, це не всю раду.
1: Робити під них тоді, тобто це не офлайн, а для когось це онлайн засідання.
2: Та не під них, вони ж і так приходять на цю сесію, включаються. Да. Те ж саме, просто будуть той же самий екран, просто вони п'ятьох і в трьох.
0: Що з війною...
2: Черняк уже не військовий.
1: Він не депутат.
2: Двоє, ну, що в смісі, вибачте, військовий, але не депутат. Двоє, я наскільки пам'ятаю, у нас є депутатів. Військових двоє.
1: Я думаю, більше.
2: Радченко на П з Європейської солідарності.
0: Так, є. Я
2: двоє.
0: Точно
2: назвіть мені більше. А він в міської раді? Він в облраді,
1: так, Юля. В міській раді він, Юр.
0: Сьогодні
1: блок світличної в міській раді.
0: Сьогодні у нас якийсь трошки...
2: То він попереднє скликання в обл був?
0: Ага. Да. Коротше, я за те, що мені здається, відсутність депутатів от фізично, ми їх не бачимо, немає активності.
1: Але
0: такого,
1: ми не розуміємо, скільки доступу. Депутатів фізично присутні, так, у Харкові, так. А таким чином вони спливуть. Угу. Скільки ж їх, те саме в обласній раді. Ми можемо здогадуватися, що не всі депутати, які онлайново присутні, що вони всі фізично перебувають, ну, навіть в Україні, давайте скажемо чесно. І так вони можуть голосувати і створювати більшість, а якщо їм доведеться приїхати сюди і наживо, то, можливо, більшості тоді і не буде ні в міській раді, ні в обласній для того, щоб приймати рішення.
0: От мені здається, що це проблемна історія. Що ми таким чином і обмежені в інформації, наприклад, ми б могли там якісь економії.
1: Ну, інформації про те, скільки депутатів наявні в місті, ні міська, ні обласна рада не дають. Вони вважають це інформацією особистою і обмеженою.
2: Ну, вони самі не знають, вони ж не можуть нею розпоряджатися.
0: Деякі депутати точно от в обласній раді, я знаю, вони не активні, вони включаються на сесії, да, але
1: не беруть участі в комісіях, наприклад. Комісіях.
0: Типу, просто чорний екранчик. Ну, це не добре, що наші обранці так собі дозволяють працювати. Ну, коротше, це мені вважається проблемою.
1: Мені здається, що не всі з них хочуть бути депутатами такого дуже довгого скликання. Не всі з них погоджувалися і погоджуються зараз працювати понад 4 роки, тим паче, що ми знаємо, депутати Верховної Ради.
2: Всі інші, ми тут всі погоджувалися, да?
1: І депутати Верховної Ради хоча б отримали за це зарплатню.
2: Ну, не треба депутатів виокремлювати. Ми всі тут, знаєте, я теж не погоджувався 5 років на війні працювати.
1: Але вони навіть зарплату не отримують за це.
2: Согласен.
0: Війна, так. Дуже дякую, колеги, вам за розмову. Сьогодні вона трошки у нас вийшла сумбурна, але все одно цікава. Зустрінемося за тиждень. На все добре.
3: Накипіло, Харків Тудей, Медіапорти та Думки обговорюють головні події тижня.